0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітання! З вами Альона Катіун. І зараз продовжимо говорити про кальки з російської мови. Розібратись у питанні мені допоможе Юлія Локтіонова.
2: Отже, як часто ми чуємо чиюсь думку на рахунок певної події? Незалежно від змісту висловлювань, думка може бути щодо або стосовно чогось. А на банківський рахунок волонтерів можна задонатити певну суму коштів для наших захисників. Аналогічна ситуація із виразом «я рахую». Якщо це стосується висловлення думки, то слід казати «я вважаю», «я думаю», «я гадаю». Також неправильно вживати вставну конструкцію «по крайній мірі». Це теж калька, тож в українській мові варто використовувати прислівник «принаймні» або вираз «у всякому разі».
1: Як цікаво! Велика подяка тобі, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно!
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях про

0: де народжуються хіти.
1: Бро, ти реально хочеш почути цю історію? Я дуже хочу почути цю історію.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітаю, з вами Альона Катіон. У повітрі запахло весною, а скоро додадуться ще й пахощі сезонних квітів. З цього приводу разом із Юлією Локтіоновою пропоную згадати їхні назви українською. От яка твоя улюблена весняна квітка?
2: Я обожнюю запашний бузок. А ще мені подобається конвалія. І півонії я люблю, зокрема ніжно-рожеві. А особливі спогади з дитинства в мене про фіолетові півники.
1: А мені ще подобається стокротка. Вона дуже нагадує мої улюблені осінні квіти – айстри.
2: Я прямо відчуваю цей квітковий запах. До речі, правильний наголос саме квітковий, бо стосується квітів. А квіткові – це про органи розмноження за допомогою квіток.
1: Дякую, Юлія, за ароматну атмосферу. Нагадую, це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Заряджаємо. He said, tell me a story.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Nova Line. Радіо

0: radio station. Nova Line.
1: Я не твоя, твоя сеньорита. Я бачу твій погляд.

0: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Це радіо Nova Line.
1: Додай весни ще більше.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Рада вітати! З вами Альона Катіун. І цей випуск не стане винятком чи виключенням. Коротше кажучи, будемо надалі відшліфовувати українську. Покращити свою мову допоможе Юлія Локтіонова.
2: Яких тільки варіантів ми не чуємо. І виключення, і виняток, і навіть вийняток. Що з цього всього є правдою? Як пояснює мовна експертка Ксенія Угненко, коли йдеться про відхилення від правила, то це лише виняток. І обов'язково без «й». Винятків не буває, бо ми нічого не виймаємо. А виключення від «виключити», тобто припинити дію. Виключення з організації команди.
1: Отже, виключаємо з нашого словникового запасу неправильні слова і говоримо винятково літературною українською. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний». Говоріть українською правильно.
3: Знайти своє на «Нова Лайн».

0: твоих руках.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно.

0: програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітаю, з вами Альона Катіон, і сьогодні поговоримо про одну із найрозповсюдженіших помилок, якою допускаються при спілкуванні. Говорити українською чи на українській? Усі крапки над «і» допоможе розставити Юлія Локтіонова.
2: Як коментує мовна експертка Ксенія Угненко, говорити можна трьома способами. Якою мовою, як і як? Пояснюємо. Говорити якою мовою? Українською, китайською, італійською або говорити як? По-українськи, по-китайськи, по-італійськи. Або ще говорити як? По-українському, по-китайському, по-італійському. Так, усі три варіанти є правильними. Українською, по-українськи, по-українському. Говорити на мові не можна. Говорити на українській, на китайській, на будь-якій мові світу – це помилкові словосполучення.
1: І вони виникли внаслідок російського аналогу.
2: Саме так.
1: Сподіваюсь, що тепер усі говоритимуть по-українськи правильно. Юлія, дякую за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіо «Хвилі Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
5: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
6: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: 14 людей постраждали внаслідок удару РФ безпілотником по Салтівському району Харкова. На Харківщині триває активна підготовка до протидії сезонним пожежам у природних екосистемах. Харків'янин став срібним призером чемпіонату Швейцарії з греко-римської боротьби. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: 14 травня в Україні вшановується День пам'яті українців, які рятували євреїв від нацистського терору під час Другої світової війни. 14 людей постраждали внаслідок удару РФ безпілотником по Салтівському району Харкова. Вранці 14 травня про це повідомив міський голова Ігор Терхов. На місці влучання продовжується усунення наслідків атаки. Також щонайменше 15 людей постраждали внаслідок удару по Шевченківському району Харкова. Раніше повідомлялося, що вночі армія РФ влучила по залізничній інфраструктурі на Харківщині. Працівники встигли перейти в укриття. Про це повідомило прес-службі Укрзалізниці. За її даними, росіяни пошкодили маневровий локомотив. В регіоні триває активна підготовка до протидії сезонним пожежам у природних екосистемах. Від початку цього року вже зафіксовано 29 займань, внаслідок яких пошкоджено або знищено майже 30 гектарів площ. Найбільш пожежі небезпечними залишаються Ізюмський та Богодухівський райони. Для оперативного виявлення осередків займання цього року Харківська ОВА передала рятувальникам 20 безпілотників, які вже використовуються у громадах області. У середньому щодоби до реагування на пожежі в природних екосистемах залучаються 580 вогнеборців та 246 одиниць спеціалізованої техніки. Начальник Харківської ОВА Олег Синігубов взяв участь у селекторній нараді під головуванням прем'єр-міністрки України Юлії Свириденко. Під час зустрічі учасники обговорили реалізацію урядових ініціатив з охорони здоров'я. Зокрема, було наголошено, що для закладів спеціалізованої допомоги при фронтових регіонах діє окремий пакет підтримки для збереження кадрів. Його продовжать у другому півріччі 2026 року. Окремо учасники наради зосередилися на доступності медичних послуг. На Харківщині вже проведено 1778 епізодів скринінгу здоров'я для людей віком 40+. Цю програму невдовзі оновлять, скористатися нею можна буде без прив'язки до дня народження. Також обговорили розвиток програми ендопротезування, зубопротезування та стоматологічної допомоги для ветеранів. З 1 липня розширюється програма «Доступні ліки», до неї додадуть нові препарати для лікування серцево-судинних захворювань. Учень 11 класу Харківського ліцею номер 12 Святослав Головченко гідно представив Україну на чемпіонаті Швейцарії з греко-римської боротьби серед юніорів. У напруженій боротьбі харків'янин продемонстрував високий рівень майстерності, силу характеру та волю до перемоги, здобувши срібну нагороду міжнародних змагань. Вітаємо спортсмена з чудовим результатом та бажаємо нових перемог на міжнародній арені. За даними Нацбанку України, 14 травня офіційний курс становив долар США 43 гривні 96 копійок, євро 51 гривня 50 копійок, польський злотий 12 гривень 11 копійок. 15 травня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, місцями дрібний дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 12 градусів вночі до плюс 20 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.

0: Погляди та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

це весна. На нова лайн.

0: Весну відчувай, а слухай Nova Line. В Україні 7 година. Радіо Nova Line. Лінія хітового настрою.
1: Радіо Nova Line.

0: 188.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Хітовий настрій – це лінія Нова Лайн.

0: на Nova Line.
1: Усім привіт! Мене звати RJ Anna, а це програма «Прослушка». Саме тут ми знайомимося зі свіжими композиціями. Нещодавно відомий український репер Хас представив цікаву новинку – трек «Звикли». Співак зізнається, що це одна з його найбільш особистих музичних робіт. Написана композиція «Звикли» була ще кілька років тому для альбому «Любов на любов», але весь цей час артист не наважувався її випустити. Зараз же він відчув правильний час поділитися болісною історією зі слухачами. Трек «Звикли» розкаже про стосунки, в яких люди поруч не через почуття, а через звичку. Про моменти, коли боляче, але піти ще важче. Знайомо багатьом історія, але доволі цікава є інтерпретація від Хаса. Давайте слухати.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: Звикаємо до байдужості замість тепла, до тиші замість розмов. Про це пишуть і слухачі релізу «Звикли» від Хаса. Сам же співак каже, що кожен у цій композиції почує щось своє. Трек душевний та запам'ятовується своєю життєвою лірикою. Більше релізів у наступних прослушках. Почуємось. Прослушка
1: на Nova Line. Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати.

0: флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Це Новолайн. Лінія хітового настрою.

0: Регіональні новини.
1: 14 людей постраждали внаслідок удару РФ безпілотником по Салтівському району Харкова. На Харківщині триває активна підготовка до протидії сезонним пожежам у природних екосистемах. Харків'янин став срібним призером чемпіонату Швейцарії з греко-римської боротьби. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: 14 травня в Україні вшановується День пам'яті українців, які рятували євреїв від нацистського терору під час Другої світової війни. 14 людей постраждали внаслідок удару РФ безпілотником по Салтівському району Харкова. Вранці 14 травня про це повідомив міський голова Ігор Терхов. На місці влучання продовжується усунення наслідків атаки. Також щонайменше 15 людей постраждали внаслідок удару по Шевченківському району Харкова. Раніше повідомлялося, що вночі армія РФ влучила по залізничній інфраструктурі на Харківщині. Працівники встигли перейти в укриття. Про це повідомило прес-службі Укрзалізниці. За її даними, росіяни пошкодили маневровий локомотив. В регіоні триває активна підготовка до протидії сезонним пожежам у природних екосистемах. Від початку цього року вже зафіксовано 29 займань, внаслідок яких пошкоджено або знищено майже 30 гектарів площ. Найбільш пожеженебезпечними залишаються Ізюмський та Богодухівський райони. Для оперативного виявлення осередків займання цього року Харківська ОВА передала рятувальникам 20 безпілотників, які вже використовуються у громадах області. У середньому щодоби до реагування на пожежі в природних екосистемах залучаються 580 вогнеборців та 246 одиниць спеціалізованої техніки. Начальник Харківської ОВА Олег Синігубов взяв участь у селекторній нараді під головуванням прем'єр-міністрки України Юлії Свириденко. Під час зустрічі учасники обговорили реалізацію урядових ініціатив з охорони здоров'я. Зокрема, було наголошено, що для закладів спеціалізованої допомоги при фронтових регіонах діє окремий пакет підтримки для збереження кадрів. Його продовжать у другому півріччі 2026 року. Окремо учасники наради зосередилися на доступності медичних послуг. На Харківщині вже проведено 1778 епізодів скринінгу здоров'я для людей віком 40+. Цю програму невдовзі оновлять, скористатися нею можна буде без прив'язки до дня народження. Також обговорили розвиток програми ендопротезування, зубопротезування та стоматологічної допомоги для ветеранів. З 1 липня розширюється програма «Доступні ліки», до неї додадуть нові препарати для лікування серцево-судинних захворювань. Учень 11 класу Харківського ліцею номер 12 Святослав Головченко гідно представив Україну на чемпіонаті Швейцарії з греко-римської боротьби серед юніорів. У напруженій боротьбі харків'янин продемонстрував високий рівень майстерності, силу характеру та волю до перемоги, здобувши срібну нагороду міжнародних змагань. Вітаємо спортсмена з чудовим результатом та бажаємо нових перемог на міжнародній арені. За даними Нацбанку України, 14 травня офіційний курс становив долар США 43 гривні 96 копійок, євро 51 гривня 50 копійок, польський злотий 12 гривень 11 копійок. 15 травня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, місцями дрібний дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 12 градусів вночі до плюс 20 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.

0: спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: За народними прикметами, саме у цей день починають співати солов'ї, тому його і називають солов'їним. Якщо соловей в цей день співав заливисто, значить весна пішла на спад, а літо навпаки на прибуток. А якщо соловей заспівав на голі дерева, то бути не врожаю плодів у садах. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 18 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
4: Лінія хітового настрою.
1: Нова Лайн.

0: Nova Line.
1: Восьма година ранку в Україні.
0: Радіо Нова Лайн. Can we stay for one more? Stay until the last song. Головне в деталях.
2: У Києві зросла кількість жертв через атаку РФ. Фіксується різке зростання дронів біля українських АЕС. Єрмак перебуває у платній камері СІЗО. Еліна Світоліна вийшла у фінал турніру WTA 1000. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
2: Станом на 6 ранку внаслідок обстрілу в Києві постраждало 48 людей, з них двоє дітей. А 24 особи загинули, з них три дитини. Про це повідомили в ДСНС. 15 травня оголосили днем жалоби у столиці. Нагадаємо, що вчора Росія вкотре здійснила ракетно-дроновий обстріл міста. Рятувальники цілий день та ніч продовжували пошуково-рятувальні роботи. Інформація продовжує оновлюватись. МАГАТЕ зафіксувало суттєве збільшення активності безпілотників поблизу українських АЕС 13 та 14 травня. Про це йдеться на сторінці МАГАТЕ. За даними агентства, мова йде про понад 160 польотів дронів у районах розташування АЕС. У МАГАТЕ наголошують, що наразі не зафіксовано прямого впливу на ядерну безпеку об'єктів. Однак ситуація викликає серйозне занепокоєння. Адвокат Андрія Єрмака Ігор Фомін заявив, що той перебуває у СІЗО в платній камері. Також Фомін сподівається, що на заставу зібрало принаймні 50%. Нагадаємо, що ВАКС обрав Єрмаку запобіжний захід, тобто тримання під вартою або застава 140 мільйонів гривень. Станом на вечір 14 травня заставу не внесли. Еліна Світоліна стала фіналісткою турніру WTA 1000 в Римі. Українська тенісистка здолала Ігу Швьонтек. Для Світоліної це третій фінал у сезоні. Також вона вперше за 8 років зіграє у фіналі в Римі. У матчі за титул українка зіграє проти четвертої ракетки світу Коко Гоф. Гра відбудеться у суботу 16 травня.
0: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 15 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 96 копійок, євро 51 гривня 44 копійки, польський злотий 12 гривень 14 копійок.
0: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні загалом буде волого. На півночі прогнозують короткочасний дощ, у повітрі до плюс 18. На півдні від 8 до 21 тепла та малохмарно. На заході місцями очікується короткочасний дощ та до плюс 21. На сході дощитиме на термометрі плюс 19 в середньому. У столиці України обіцяють без опадів та від 9 до 21 тепла. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Головне в деталях. Головне в деталях. Кожна пісня

0: Давид Якишов пізно треку Алана Уокера «Dancing in Love». Ви відчуваєте себе самотнім спутником на орбіті п'ятничного ранку. Пам'ятайте, що в хорошій компанії навіть мовчати приємніше, ніж слухати виправдання колишніх. За мало паузу, усьо вам і вона, Чіко, Катоша та столиця, Акація.
1: Соціальна реклама.

0: Условиях содержания. Получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Новолайн.

0: Ми разом з Тобі Ромеро і Роджером Санчесом впевнено кажемо цьому ранку «Make you mine». Будьте готові, що разом із моментом нам дістанеться і весь багаж подій, які за ним стоять. Ми з Вікторією Бобровою якраз збираємося з'ясувати, чим саме цей день відзначився в календарі людства і чому він тепер належить нам усім.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: 15 травня на календарі, завершуємо робочий тиждень на яскравій ноті. Цього дня ми святкуємо
2: Міжнародний день захисту клімату, Міжнародний день сім'ї та День солом'яного брилля.
0: А щодо інших подій цього дня, то 1618 року німецький астроном Йоганн Кеплер проголосив відкритий ним закон руху планет. 1918 року почала працювати перша авіапошта, а 1940 року в США вперше в продажу з'явилися нейлонові панчохи.
2: А народилися в цей день такі визначні постаті, як П'єр Кюрі, французький фізик, разом із дружиною Марією Складовською-Кюрі відкрив полоній радій, а також запровадив термін радіоактивність. Лайман Френк Баум, американський письменник, автор казки «Чарівник країни Оз», та Павло Скоропадський, гетьман української держави.
0: А іменини цей день святкують Романи, Яни, Івани, Бориси та Давиди.
2: І нехай сьогодні все складається якнайкраще.
1: Історія одного дня на Новолайн. Навесні хіти розквітають ще яскравіше. На радіо Новолайн.

0: говорить, якщо наш ринок почався з легендарного Шикидин Віктора Павлика. Слід пам'ятати, що справжня ніжність ховається не в гучних вигуках, а в тому, як звучить кожна наша клітинка. Мистецтво буде одночасною душею компанії, людиною, яка шукає спокій в квітучих садах, поки сусіди ще не зрозуміли, що робочий тиждень фактично закінчився, за мить у треку Лейлі від Кавабанга Депо Калібрі.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.

музикою бажання яскравіше. Радіо Мова Лайн. Лінія хітового настрою.

0: легенди британської олдскул рейв сцени Awesome Free кричать нам Don't Go. Вони просто ще не знають, що ми їм не йдемо, а плавно дрейфуємо туди, де Піано Бой готує свої айсберги. П'ятничний ранок – це такий дивний час, коли ти ще не хочеш танцювати на рейві, але внутрішній капітан вже виглядає великою холодною глибиною, щоб трохи остудити цей робочий тиждень. Разом рухаємося і разом охолоджуємося.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
2: Харків сьогодні.
3: Харків об'єднав провідних правників світу на міжнародному форумі «Харків Unbreakable 2026». Захід зібрав народних депутатів, представників верховних судів та адвокатів із Великої Британії, Німеччини, США та інших країн. Учасники обговорили розвиток інституту адвокатури в умовах євроінтеграції. До присутніх звернувся міський голова Ігор Терехов. Він подякував правознавцям за відстоювання європейського вибору України та акцентував на гострих викликах. Зокрема, мер наголосив на важливості захисту прав українців на ринку праці та виваженому підході до змін у сімейному праві. За словами очільника міста, саме чіткі правові гарантії є основою відновлення країни.
4: Реклама на

0: та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: За народними прикметами, саме у цей день починають співати солов'ї, тому його і називають солов'їним. Якщо соловей в цей день співав заливисто, значить весна пішла на спад, а літо навпаки на прибуток. А якщо соловей заспівав на голі дерева, то бути не врожаю плодів у садах. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 18 градусів.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
5: Новолайн – лінія хітового настрою.

0: Ми обійшли всі айсберги, про які співає Піано Бой, лише для того, щоб впертися в небесну канцелярію, де Вікторія Боброва вже все дізналася про наші космічні перспективи на цю п'ятницю. Бути капітаном власного життя – це чудово, але іноді корисно дізнатися прогноз погоди на Олімпі.
1: Гороскоп.
2: Слухай.
1: Денний гороскоп.
2: Овен.
0: Не сумнівайтеся в власних силах. Саме впевненість приведе вас до успіху.
2: Телець.
3: День сприятливий для приємних покупок і турботи про себе.
2: Близнята.
0: Сьогодні на вас чекає багато цікавих розмов.
2: Рак.
3: Не поспішайте ділитися планами з усіма. Іноді тиша допомагає краще зосередитися на головному.
2: Лев.
0: Ваші ідеї можуть отримати підтримку, на яку ви очікували.
2: Діва.
3: Хороший момент, щоб розібратися зі справами, які накопичилися.
2: Терези.
0: День подарує легкість у спілкуванні та нові симпатії.
2: Скорпіон.
3: Практичність і дисципліна допоможуть швидко впоратися з важливими завданнями.
2: Стрілець.
0: Не варто реагувати на провокації, спокій стане вашою перевагою.
2: Козоріг.
3: Сьогодні у вас буде достатньо енергії для нових звершень.
2: Водолій.
0: Несподівана ідея може виявити дуже перспективною. Доведеться виявити свою креативність.
2: Риби.
3: Сьогодні варто уникати зайвого поспіху. Спокійний темп допоможе помітити щось справді важливе.

0: Мілкі Ікс і Мейл Граб треком «Just the way you are» завершили цю музичну годину, а зараз настає той самий час, коли слова стають зайвими, а тиша говорить голосніше за будь-які галаси. Схиляємо голови національних хвилин мовчання, згадуючи тих, хто віддав усе, щоб ми могли бачити цей день. Далі тут в продовженні на Нова Лайн.
1: Нова Лайн.
2: Радіо Нова Лайн.
1: В Україні 9 година.
3: Радіо Нова Лайн.
4: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Головне в деталях.
1: Суд визначив заставу для Опальчука у справі ЖБК «Династія». ЄС завершує підготовку пакета на 6 мільярдів євро для України. ДІАІ запускає новий формат послуг. Україна пройшла у фінал Євробачення. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді застави понад 10 мільйонів гривень Геннадію Опальчуку. Упродовж 5 днів він має внести заставу, прибувати до суду та детективів, не відлучатися з Києва і здати закордонний паспорт. Адвокат заявив, що Опальчук таких грошей не має, тому їх будуть збирати. Нагадаємо, що НАБУ та САП повідомили Опальчуку про підозру у справі про легалізацію майна, пов'язаних із ЖБК «Династія». Сам Опальчук заявив, що не знайомий з Міндічем і жодних контактів з ним нібито не мав. ЄС завершує формування пакета підтримки на 6 мільярдів євро, який буде спрямований на дрони. Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, у ніч проти 14 травня Росія здійснила один із своїх найтриваліших і найжорстокіших дронових ударів проти України. Також вона додала, що ЄС продовжуватиме тиснути на військову економіку РФ. У застосунку «Дія» запустили нового ЧІ-агента «Дія АІ», який дозволяє отримувати державні послуги через чат зі штучним інтелектом. Про це повідомила прес-служба «Дії». Сервіс наразі працює у режимі відкритого бета-тестування та вже підтримує формування витягів про місце проживання та довідок про доходи, а також сплату штрафів за порушення ПДР. Україна, яку цьогоріч представляє співачка Лелека з піснею «Рідним», пройшла у фінал Євробачення 2026. Лелека виступила у другому півфіналі під номером 12. За результатами голосування Україна пройшла у гранд-фінал, який відбудеться 16 травня. Зазначимо, що Україна завжди проходила у фінал Євробачення з моменту запровадження півфіналів у 2004 році.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 15 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 96 копійок, євро 51 гривня 44 копійки, польський злотий 12 гривень 14 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні загалом буде волого. На півночі прогнозують короткочасний дощ, у повітрі до плюс 18. На півдні від 8 до 21 тепла та малохмарно. На заході місцями очікується короткочасний дощ та до плюс 21. На сході дощитиме, на термометрі плюс 19 в середньому. У столиці України обіцяють без опадів та від 9 до 21 тепла. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Пісня за піснею на Нова Лайн.

0: Почати п'ятницю так, що будучи звучала справжня симфонія від гурту «Очі в очі» – це вже половина успіху для ідеального дня, коли для цього піднесеного настрою за малу паузу до нашої етери додадуться «Африхап» і «Пелікан» та їхня вибухова «Лока-Лока», світ навколо стає абсолютно прекрасним і готовим до танцю цієї п'ятниці.
1: Соціальна реклама.
2: Российский солдат, запомни, это не твоя земля, а значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут, поэтому твой вариант – выжить. Добровольно сдаться в плен, где о тебе позаботятся. Проект «Хочу жить» как раз создан для спасения военнослужащих РФ. Ищи нас в Телеграме и свяжись через чат-бот «Как сдаться». Или же звони по номерам +3 8093 688 68 88 или +3

0: твоих руках.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Радіо поки хітів, це Новолайн.
1: Заряджаємо

0: За допомогою Зуцера та діджеями Тревелли їх треку «Байла» відчувається легкість та вогонь в усьому організмі. Але справжнє випробування для нього почнеться за деяку мить, коли в гру йдуть шведи Ace of Base. Адже їх трек «All That She Wants» – це не просто хіт, це короткий перелік того, на що нам доведеться витратити решту свого везіння. Тож, приготуємося!
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Nova Line.

0: Романтичне світло ліхтарів від співака Позняков остаточно гасне під натиском ранкового сонця, від якого розумні люди не лягають спати, а просто міняють тактику. Йдемо на дозаправку кавовим пальним, а далі для надійності потужний румунський десант, дует Моранді та співачка Енелі увімкнуть свій безкомпромісний режим No Sleep, натякаючи, що подушка – це занадто дорогі лінощі для такого розкішного дня, як сьогодні.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові відкрили центр підтримки підприємців «Дія Бізнес». Проєкт реалізовано з ініціативи Міністерства цифрової трансформації у співпраці з Харків IT Cluster. Новий простір стане платформою для розвитку малого та середнього бізнесу, де підприємці зможуть отримати професійні консультації, проходити навчання та знаходити інвесторів. З вітальним словом до присутніх звернувся заступник міського голови Дмитро Ісеєв. Він підкреслив, що підтримка бізнес-інфраструктури є критично важливою для стабілізації економіки міста. За його словами, такі ініціативи допомагають бізнесу долати сучасні виклики та впроваджувати цифрові інструменти. Центр «Дія Бізнес» розташований у середмісті за адресою вулиця Коцарська, 2/4.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Ні обіцянок, ні пропа...
5: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр.
4: Афіники!
5: Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
6: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: За народними прикметами, саме у цей день починають співати солов'ї, тому його і називають солов'їним. Якщо соловей в цей день співав заливисто, значить весна пішла на спад, а літо навпаки на прибуток. А якщо соловей заспівав на голі дерева, то бути не врожаю плодів у садах. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 18 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Слухаючи, як Вагота рахує гроші у своєму фірмовому стилі, мимоволі доходиш виставку. Капітал – це, звісно, добре, але вміння вчасно зупинити потік думок коштує значно дорожче. Ми закриваємо цю ефірну годину на найяскравішому місці, щоб дати фінансам трохи відпочити, а нам якісно залетіти в наступну музичну годину, де нас очікує купа енергійного палива. Десята номер одна в Україні.
1: Головне в деталях.
2: ППО знешкодила протикорабельну ракету і 130 дронів. ВООН назвали неприпустимими удари РФ по гуманітарних конвоях. Ціни на нафту знову зросли. Кабмін затвердив разові виплати до Дня Незалежності. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Сили протиповітряної оборони знешкодили одну протикорабельну ракету та 130 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 14 травня. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Зафіксовано влучання 7 ударних БПЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях. ВООН наголосили на неприпустимості атак на гуманітарні конвої, до яких вдалася Росія під час обстрілу України 14 травня. Про це заявив заступник генсека ООН з гуманітарних питань Том Флетчер. Раніше заступник речника генсека ООН Фархан Гак заявив, що автомобіль з позначкою ООН, який доставляв продовольство та сонячні лампи, зазнав серйозних пошкоджень унаслідок двох ударів дронів по Херсону. Ціни на нафту зросли більш ніж на 1% після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Китай хоче купувати нафту у Сполучених Штатах. А також на тлі побоювань щодо нападів на судна, попри заяви Ірану про те, що 30 суден пройшли через Ормузьку протоку. Про це повідомляє Reuters. Ф'ючерси на сиру нафту марки Brent зросли до $107 за барель, а на американську нафту WTI – до $102. Кабмін затвердив розміри разової грошової виплати до Дня Незалежності. Максимальний розмір допомоги становитиме 3100 гривень, а мінімальний – 450. Про це йдеться на урядовому порталі. Виплати отримають ветерани війни, особи з інвалідністю внаслідок війни, постраждалі учасники Революції Гідності та інші категорії громадян, передбачені законами про соціальний захист ветеранів та жертв нацистських переслідувань. Кошти мають надійти до 24 серпня 2026 року.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 15 травня офіційний курс становить долар США 43 гривні 96 копійок, євро 51 гривня 44 копійки, польський злотий 12 гривень 14 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні загалом буде волого. На півночі прогнозують короткочасний дощ, у повітрі до плюс 18. На півдні від 8 до 21 тепла та малохмарно. На заході місцями очікується короткочасний дощ та до плюс 21. На сході дощитиме, на термометрі плюс 19 в середньому. У столиці України обіцяють без опадів та від 9 до 21 тепла. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Взагалі це Новолайн.
4: Якщо що.

0: Українською правильно казати і харківці, і харків'яни, а також одесці та одесити, сумці та сумчани.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Кожна пісня розповідає.

0: Кокетливе французьке «ЖТМ» від співачки Маші Кондратенко нарешті змусило наше серце битися в ритмі романтики. Йдемо на малу паузу, а потім будемо спалювати всі минулі сумніви, адже «Маршмеллоу» і «Португал за мене» вже роздмухують цей музичний фенікс.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Ми – 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.
5: Лінія хітового настрою.
1: Нова Лайн.

0: Яким культовий шведський диджей Авічі у треку «Levels» щойно перевірено міцність нашої барабанної перетинки і спрямовує його правильне русло. За мить у нас попереду тільки чиста втіха і легкість, адже гурт «Древо» і диджей «Ключтон» вже приготували соковитий свій реліз «Смарагдове небо» спеціально для тих, хто вміє цінувати хорошу погоду в своїй душі. Тож налагоджуємося, за деяку мить буде...
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові відкрили новий освітньо-науковий простір «Ландау». Майданчик облаштували у безпечній локації Каразінського університету до Дня науки. У відкритті взяв участь міський голова Ігор Терехов. Він підкреслив, що створення таких зон є критично важливим для збереження наукового потенціалу міста та повернення студентів. За словами мера, після будівництва підземних шкіл, запуск безпечного простору в університеті став наступним кроком у розвитку освіти в умовах прифронтового міста. Під час заходу очільник Харкова знайомився з розробками науковців у сферах альтернативної енергетики та медицини. Крім того, кращих викладачів вишу було нагороджено почесними грамотами та подяками за внесок у розвиток науки. Церемонію нагородження провів перший заступник мера Олександр Новак.

0: спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: За народними прикметами, саме у цей день починають співати солов'ї, тому його і називають солов'їним. Якщо соловей в цей день співав заливисто, значить весна пішла на спад, а літо навпаки на прибуток. А якщо соловей заспівав на голі дерева, то бути не врожаю плодів у садах. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 18 градусів.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Це гіпнотичний трек «Out My Head» від тандем утопіки A7S остаточно вибиває з голови всі зайві думки і настає ідеальний момент, щоб просто зафіксувати цей стан абсолютного спокою. Ефірна година офіційно добігла кінця, залишаючи нас наодинці з чистим п'ятничним драйвом і від передчуттям чудових вихідних. Самі себе налагоджуємо і все буде гуд. Одинадцята 01 в Україні.
1: Головне в деталях.
2: ППО знешкодила протикорабельну ракету і 130 дронів. Китай купуватиме нафту США. Українські дрони знищили низку російської техніки. Комітет міністрів Ради Європи затвердив угоду про запуск спеціального трибуналу щодо агресії РФ. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Сили протиповітряної оборони знешкодили одну протикорабельну ракету та 130 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 14 травня. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Зафіксовано влучання 7 ударних БПЛА на 6 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях. Президент США Дональд Трамп за підсумками візиту до Пекіну заявив, що Китай купуватиме у США нафту. Про це лідер США повідомив Fox News. Також він додав, що до угоди увійдуть усі енергоресурси. У Китаї потенційну угоду поки що не коментували. Сили безпілотних систем ЗСУ уразили літак Б-200 «Альтаїр» та гвинтокрил К-27 у Єйську УФРФ. ЗРК «Тор-М2» у Луганській області, ЗРГК «Панцер-С1» у тимчасово окупованому Криму, корабель з боєприпасами російської армії у Бердянську, а також навчальний центр та пункт тимчасової дислокації ворога в Луганській області. Про це повідомили СБС. Удари були завдані у координації з Центром глибинних уражень сил безпілотних систем. Комітет міністрів Ради Європи на засіданні 15 травня у Кишиневі затвердив розширену часткову угоду про керівний комітет спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Документ підтримали 37 країн. Про це повідомило МЗС України. Укладення угоди дає змогу запустити роботу всіх механізмів спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. Після завершення підготовчих етапів трибунал має перейти до повноцінної роботи.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 15 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 96 копійок, євро 51 гривня 44 копійки, польський злотий 12 гривень 14 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні загалом буде волого. На півночі прогнозують короткочасний дощ, у повітрі до плюс 18. На півдні від 8 до 21 тепла та малохмарно. На заході місцями очікується короткочасний дощ та до плюс 21. На сході дощитиме, на термометрі плюс 19 в середньому. У столиці України обіцяють без опадів та від 9 до 21 тепла. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
3: Це Нова Лайн.
1: Заряджаємо.
3: Робот.

0: Магічний трек «Ой, ходить сон», який стильно переосмислили Квітка Цисик і діджей Джельсоміно, намагався утримати нас в полоні нічних мрій, але за мить хлопці з гурту «Творчі» вийдуть на зв'язок зі своїм соковитим треком «Холод», щоб остаточно розтопити залишки ранкового сонного анабіозу і запустити цей день на максимальну потужність.
1: Соціальна реклама.

0: достойных условиях содержания. Получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно.

0: хлопця на ім'я Олександр українською можна називати Сашко, Олелько, Лесик.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Хітовий настрій на радіо Нова Лайн.

0: демо кішень діджея Алекса Фліва офіційно закриває ще одну музичну історію. Це означає лише одне. Час для великих прем'єр. Просто зараз вся увага до свіжих релізів, адже настав час увімкнути максимальний слух і дізнатися, чим дихає шоу-біз цього тижня.
1: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
2: Усім привіт! Мене звати RJ Anna, а це програма «Прослушка». Саме тут ми знайомимося зі свіжими композиціями. Нещодавно відомий український репер Хас представив цікаву новинку – трек «Звикли». Співак зізнається, що це одна з його найбільш особистих музичних робіт. Написана композиція «Звикли» була ще кілька років тому для альбому «Любов на любов», але весь цей час артист не наважувався її випустити. Зараз же він відчув правильний час поділитися болісною історією зі слухачами. Трек «Звикли» розкаже про стосунки, в яких люди поруч не через почуття, а через звичку. Про моменти, коли боляче, але піти ще важче. Знайома багатьом історія, але доволі цікава її інтерпретація від Хаса. Давайте слухати.
1: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: насправді звикаємо. Звикаємо до байдужості замість тепла, до тиші замість розмов. Про це пишуть і слухачі релізу «Звикли» від Хаса. Сам же співак каже, що кожен у цій композиції почує щось своє. Трек душевний та запам'ятовується своєю життєвою лірикою. Більше релізів у наступних прослушках. Почуємось!
1: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.
4: Лінія хітового настрою.
1: Мова Лайн.

0: Ми залишаємо ці стильні драми під назвою «Фон і демони», які так красиво розіграла Гвен Стефані, і переходимо до конкретних денних планів. Попереду виключно позитивна циклічність, адже проєкт на перехресті зі своєю роботою на повторі за малу паузу вже готовий зробити так, щоб кожен наш сьогоднішній успіх дублювався, ну, щонайменше двічі. П'ятниця триває, наближаючи нас до вихідних.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
2: Харків сьогодні.
3: У Харкові провели черговий день медичної допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Як повідомили в профільному департаменті міської ради, мобільна бригада медиків завітала до одного з гуртожитків Немишлянського району. Під час прийому допомогу отримали майже 300 людей, зокрема, понад 20 дітей. Фахівці вимірювали артеріальний тиск, робили кардіограми та проводили інші обстеження. Крім медичних консультацій, переселенцям видали 146 ваучерів на ліки. Кожен сертифікат має номінал 2000 гривень. Допомога стала можливою завдяки співпраці міста з волонтерськими організаціями та гуманітарними центрами. Нагадаємо, сьогодні в Харкові офіційно зареєстровано понад 215 тисяч переселенців. Більше 7 тисяч з них наразі мешкають у центрах тимчасового поселення.
4: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
5: Ні обіцянок, ні пропа...
6: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: За народними прикметами, саме у цей день починають співати солов'ї, тому його і називають солов'їним. Якщо соловей в цей день співав заливисто, значить весна пішла на спад, а літо навпаки на прибуток. А якщо соловей заспівав на голі дерева, то бути не врожаю плодів у садах. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 18 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Радіо поки хітів, це Нова Лайн.
10: Заряджаємо.

Запам'ятаємо правильні наголоси. Зручний рюкзак, чарівний голос, текстовий варіант, фаховий працівник, підлітковий одяг.

0: Цей культовий надпотужний фірмовий біт у треку «In the Air Tonight» від проєкту «Perfect Pitch» буквально розчиняється в повітрі і настає момент для завершення цієї музичної години, залишаючи нас наодинці з шаленою енергією та ідеальним причуттям того, що наступної години відрізок принесе ще більше емоцій. Розгоняємось і пірнаємо в нього!
1: Nova Line.
0: Дванадцята година в Україні.

0: Головне в деталях.
1: Україна та Росія провели обмін полоненими. Є знеструмлення в 8 областях України. Путін відвідає Пекін. Представники МВФ приїдуть в Україну. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Росія та Україна провели новий обмін військовополоненими. Додому повернулися 205 українців. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Це перший етап обміну тисяча на тисячу, про який Україна домовилась за посередництва США. Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії та ДПСУ. Більшість звільнених перебували в російському полоні ще з 2022 року. Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Донецькій, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Хмельницькій, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Про це інформують Укренерго і Міненерго. Застосування обмежень 15 травня не прогнозується. Володимир Путін відвідає Пекін 20 травня. Про це повідомляє South China Morning Post з посиланням на джерела. Для Китаю це буде перший випадок, коли країна прийматиме лідерів двох держав в одному місяці, не враховуючи багатосторонні зустрічі. Візит Путіна до Китаю буде його першою поїздкою за кордон цього року, що підкреслює тісні зв'язки між Пекіном і Москвою. Представники МВФ відвідають Україну найближчими тижнями, щоб оцінити прогрес у впровадженні економічних реформ та розширенні податкової бази у межах кредиту на понад 8 мільярдів доларів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву речниці МВФ Джулії Козак. Вона зазначила, що Україна погодилася провести комплексні реформи, які необхідні для вступу до ЄС та залучення зовнішньої донорської підтримки.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 15 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 96 копійок, євро 51 гривня 44 копійки, польський злотий 12 гривень 14 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні загалом буде волого. На півночі прогнозують короткочасний дощ, у повітрі до плюс 18. На півдні від 8 до 21 тепла та малохмарно. На заході місцями очікується короткочасний дощ та до плюс 21. На сході дощитиме, на термометрі плюс 19 в середньому. У столиці України обіцяють без опадів та від 9 до 21 тепла. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн. Далі тут Алекс Краш.
0: Головне в деталях.
2: Радіо Нова Лайн.
0: Там, де народжуються хіти.

0: пролунав розкішний маніфест, що має назву «Мужчина», який так влучно озвучила Альона Маргалієва. Попереду тільки чиста п'ятнічна подяка зіркам і нам самим за цей день. Келвін Харріс і Кальмітін Дуглас після маленької перервочки запускають свій потужний трек «Blessing» і перетворюють звичайні наші турботи на абсолютний святковий п'ятничний драйв.
1: Соціальна реклама.
2: Российский солдат, запомни, это не твоя земля, а значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут. Поэтому твой вариант – выжить. Добровольно сдаться в плен, где о тебе позаботятся. Проект «Хочу жить» как раз создан для спасения военнослужащих РФ. Ищи нас в Телеграме и свяжись через чат-бот «Как сдаться». Или же звони по номерам +3 8093 688 68 88 или +3

0: твоих руках.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів?
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609. Або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Заряджаємо. Щодня і ночі. Новолайн.

0: Замість фрази «говорити на англійській мові» кажемо «говорити англійською», «по-англійськи» або «по-англійському».
1: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: Вибор емоцій, невичерпаний оптимізм у треку «Вічно танцююча людина» від Монатика і перетворюємо його на паливо для хорошого настрою на всі вихідні. Попереду абсолютна перевірка наших суглобів на міцність, адже Інуса Давуда за мить запустить свій фірмовий грув «Down, down, down», під який просто неможливо ні встояти, ні всидіти на одному місці. Глибокий краш для справжнього катарсису за деяку мить.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Ми – 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Radio Station. Nova Light.

0: Ось такі емоційні гойдалки у клубному кавері Кеті Перрі «Hot and Cold» влаштували нам легенда німецької хаос-сцени «Клаас» і австрійський діджей «Мудіджі», від чого кидає то в жар, то в холод серед білого дня. Тож на часі її шукати стабільне джерело задоволення. Хлопці гурту творчі. Через паузу запропонують ідеальний вихід цієї кризової ситуації у треку «Вихідний», натякаючи, що час веселощів офіційно відкритий. Тож давайте!
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Ні обіцянок, ні пропав...
3: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр.
2: Афіники!
3: Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук!
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: За народними прикметами, саме у цей день починають співати солов'ї, тому його і називають солов'їним. Якщо соловей в цей день співав заливисто, значить весна пішла на спад, а літо навпаки на прибуток. А якщо соловей заспівав на голі дерева, то бути не врожаю плодів у садах. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 18 градусів.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
5: Заряджаємо!
7: You are listening to Novaline Radio Station.

0: однині і в множині наголос падає на перший склад – олень та олені.
1: Весну відчувай, а слухай

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Радіо Nova Line. Чуття.

0: Акорди, які залишив після себе Олексій у треку «Дівчина», я, Алекс Краш, офіційно зачиняю сьогоднішній свій робочий відрізок дня і передаю мікрофон в надійні 4 руки. Далі в етері головні експертки з руйнування поганого настрою Альона Катіон і Юлія Локтіонова. Тож тримайтеся міцніше, попереду капітальний п'ятничний шторм. Па-па!
1: Тринадцята година в етері.
2: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
3: Привіт, Локтіон!
4: Привіт, Катіон!
3: Нарешті п'ятниця, день тижня, який ми з Юлічкою обожнюємо, так, Юль?
4: Безумовно, а ще я обожнюю тебе, Альон.
3: Тож в цьому дружньому тандемі ми приготуємо фруктовий салат для дорослих.
4: І з'їмо теж удвох, але спершу розкажемо найцікавіше про 15 травня.
3: Так, а наприкінці години пригостимо вас вітальними привітами.
4: Тобто як привіти, так пишіть, будь ласка. А як з людьми поділитись чимось смачним, так дзюцьки.
3: Юлічка, так ти сама все готова з'їсти.
4: І то правда.
3: П'ятницею, друзі!

Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Пісня за піснею.

0: поправили каблучку на руці, пережити цю п'ятницю. А якщо не маєте, то можна уявити, яку б хотіли. Головне, щоб все вчасно, а не як із Романом співачки Кола. По плану цієї години факти про 15 травня, тому все найцікавіше обрали для вас.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Отже, завершуємо робочий тиждень на яскравій ноті, і сьогодні ми святкуємо
2: Міжнародний день захисту клімату, Міжнародний день сім'ї та День солом'яного бриля.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1618 року німецький астроном Йоганн Кеплер проголосив відкритий ним закон руху планет. 1918 року почала працювати перша авіапошта, а 1940 року у США вперше в продажу з'явилися нейлонові панчохи.
2: Народилися в цей день такі визначні постаті, як П'єр Кюрі, французький фізик, разом із дружиною Марією Склодовською-Кюрі відкрив полоній і радій, а також запровадив термін «радіоактивність». Лайман Френк Баум, американський письменник, автор казки «Чарівник країни Оз», та Павло Скоропадський, гетьман української держави.
0: А іменини в цей день святкують Романи, Яни, Іванни, Бориси та Давиди.
2: Нехай сьогодні все складається якнайкраще.
1: Історія одного дня на Новолайн. Радіо Новолайн.
3: Додай весни ще більше.

0: 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Заряджаємо.
7: You are listening to Novaline Radio Station.

0: Кохати можна тільки партнера, а любити рідних, роботу, країну.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

0: бачення старого хіта, сатиричний підтекст від Олі Полякової, схований, мов старі шльопки на городі. Але зараз не про це, а про кулінарну тему. П'ятницю можна дозволити собі трішки більше, тому рецепт буде відповідним. Готуйтесь його записувати.
1: Слухай радіо і фіксуй. І фіксуй оригінальні рецепти просто зараз. Кулінарна сторінка на радіо Нова Лайн.
0: 13:22 за часом. Зараз розкажемо рецепт фруктового салату для дорослих. Він так і називається, а ви, друзі, далі зрозумієте чому. Тож, заздалегідь підготуйте по одній штуці: апельсин, грейпфрут, грушу, яблуко, банан та ківі. Ще знадобиться сік з половинки лимона, 2-3 столові ложки коньяку, стільки ж цукру, кориця чайна ложка та кокосова стружка для прикраси. Отже, починаємо. Апельсин очистіть, наріжте товстими кружечками, розберіть на скибочки. Грейпфрут очистіть від шкірки та плівок, грушу та яблуко очистіть від насіння та поріжте на невеликі шматочки. Звісно, банан теж очистіть від шкірки, наріжте товстенькими кружечками, ківі очистіть і наріжте півкільцями. Далі для заправки змішайте лимонний сік, коньяк, цукор і корицю. Потім усі інгредієнти змішайте, полийте фруктовий салат заправкою і знову перемішайте. Під час подачі фруктовий салат за бажання можна посипати кокосовою стружкою.
2: Цей салат можна зробити сьогодні увечері, якраз до ретроманії, друзі. Але спершу чекаємо привітів. А цю фруктову бестію, Альон, ми розділимо на двох і ніяка вечеря не треба.
0: Ой, друзі, пишіть за студійними координатами, а в етері повідомлення чекайте після 13:50, поки ми не почали готувати салат для дорослих.
1: Кулінарна сторінка. Тепер готуй з піснями Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Віримо в цю весну разом на Нова Лайн.

0: каже, що у вас нічого святого, дайте їм послухати цей трек. Альона Маргалієва пускає невинні сльози через спогади колишнього кохання, бо зараз вона щаслива дружина Тамерлана. Не будемо ридати, час продовжувати цю годину з танцями під The Chainsmokers та Емілі Уоррен «Side Effects» у денному драйві.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Нова Лайн.

Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Nova Line. Радіо Nova.

Самі кажуть музичні експерти, її творчість грає новими фарбами – природніми, сильними та жіночними. Після її прерії нас чекає серйозна, але важлива розмова. «Told You So» від Мартіна Гаррікса та Джекса продовжить денний драйв п'ятниці.

0: спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: За народними прикметами, саме у цей день починають співати солов'ї, тому його і називають солов'їним. Якщо соловей в цей день співав заливисто, значить весна пішла на спад, а літо навпаки на прибуток. А якщо соловей заспівав на голі дерева, то бути не врожаю плодів у садах. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 18 градусів.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
2: Нова Лайн.

0: українській мові хабарника можна ще називати дряпіжником, хапуном, здирником або захланником.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Лінія хітового настрою.
2: Радіо Нова Лайн.

0: Нехай об'єднує музика та привіти, які озвучимо за мить.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 13:51 в нашій студії. Слово для привітів передаю Юлічці.
2: Святкове вітання для іменинниці Аліни від її студентських подруг Олі та Альони. Наша дорогенька, з днем народження тебе, ще одним роком в особистому календарі. Нехай в ньому буде багато позитиву, відпочинку, приємних зустрічей і щасливих моментів. Звісно, ще здоров'я, гармонії та сімейного затишку. І нехай ніколи не підводить інтуїція. Любимо тебе і точно зустрінемось. І ще привітик з міста Запоріжжя. Нова Лайн, ви найкращі. Проводжу лікувальну гімнастику та слухаю через приймач ваш ефір. Підзарядіть, будь ласка, якимось драйвовим треком. Всім гарних вихідних від Гліба з Запоріжжя з Нова Лайн.
0: А тут ще не трек і все драйвовий, тому що що, Юлічка, п'ятниця. Вже зараз, друзі, залишайте наступні привіти у коментарях нашого телеграм-каналу та на сайті novaline.fm. А на телеграм-канал ще й підписуйтесь, друзі, щоб слідкувати за найцікавішими елементами прямих етерів.
2: А ще слухайте денний драйв з привітами на FM-частотах у Харкові, Одесі, Сумах, Запоріжжі, Кривому Розі та Полтаві. А за кордону чи в інших містах слухайте знову ж таки через сайт або мобільний застосунок радіоплеєр без тарифікації за трафік і для всіх мобільних операторів.
0: І до нових вітань у денному драйві за годинку.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн. Нова Лайн.
3: Додай весни ще більше.

0: Маленько хоч і доросла дівчинка, але хоче наївно закохатись, як і всі ми. Просто вірити і любити те, що тримає нас на землі. А ще денний драйв, звісно. Нова година радіошоу попереду з Катіон та Локтіон. Зробимо цю п'ятницю незабутнім разом з Нова Лайн ФМ. В Україні.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт!
2: Привіт, Катіон!
0: Юль, розкажімо про плани на цю п'ятницю.
2: Ну, я думаю, приготувати цей п'янкий салат для нас із чоловіком, потім дітей відправити до мами.
0: Юль, я мала на увазі найближчу годину.
2: Так, звісно. Денний гороскоп, поради захисту від кліщів і радіовітання.
0: А привіти, нагадаю, наприкінці години після 50-ї хвилини. Їх можна писати кількома способами, про які скажемо далі. А від тебе, Юля, я такого не чекала в етері.
2: Ну, хочеш ти посидіти з дітьми?

Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Заряджаємо зранку до вечора.

0: сумніваєтеся у власних силах, саме впевненість приведе до успіху.
1: Телець.
2: День сприятливий для приємних покупок і турботи про себе.
1: Близнята.
0: Сьогодні на вас чекає багато цікавих розмов.
1: Рак.
2: Не поспішайте ділитися планами з усіма. Іноді тиша допомагає краще зосередитися на головному.
1: Лев.
0: Ваші ідеї можуть отримати підтримку, на яку ви не очікували.
1: Діва.
2: Хороший момент, щоб розібратися зі справами, які накопичилися.
1: Терези.
0: День подарує легкість у спілкуванні та нові симпатії.
1: Скорпіон.
2: Практичність і дисципліна допоможуть швидко впоратися з важливими завданнями.
1: Стрілець.
0: Не варто реагувати на провокації, спокій стане вашою перевагою.
1: Козоріг.
2: Сьогодні у вас буде достатньо енергії для нових звершень.
1: Водолій.
0: Несподівана ідея може виявитися дуже перспективною. Довіртеся своїй креативності.
1: Риби.
2: Сьогодні варто уникати зайвого поспіху. Спокійний темп допоможе помітити щось справді важливе.

0: Нова Лайн.
1: Додай весни ще більше.
2: Липи на дворі, липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господи.

0: Гулянки до комендантської вже ось-ось нас чекатимуть. Тому готуйтесь записувати спогади у свої роки. Саундтрек романтичних ночей від Макса Барських. І на цьому ще не все. Трохи лірики від Діми Прокопова в нашому етері після перерви.
1: Соціальна реклама.

0: достойных условиях содержания. Получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам. +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

українській мові прислівник «наопашки» означає накинути на плечі одяг, не просуваючи руки в рукава. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Весна тут. Давай весну гучніше. На Нова Лайн.

0: роки минають, а суть та сама. Ти будеш щаслива навіть після важких стосунків, лише якщо дозволиш собі це. А от під час прогулянок треба бути обережною. Домашні поради далі у денному драйві.
1: Дім, прання або прибирання. Домашні справи. На Нова Лайн.
0: 14.21 в нашому етері. Сьогодні у нас тема захисту свого здоров'я, бо ми поговоримо, як захиститись від кліщів. Точніше, нагадаємо найголовніше, бо пік активності цих комах триває.
2: Отже, Мінохорони здоров'я попередило про два піки активності кліщів – у травні-червні та вересні-жовтні. Як пояснюють, у МОЗ кліщі мешкають не лише в лісах. Їх можна зустріти на міських газонах, у парках, на присадибних ділянках. Важливо пам'ятати, що вони не стрибають із дерев і не переслідують людину, але можуть потрапити на тіло під час відпочинку на природі.
0: В Україні вакцинація проти кліщів існує, але вона захищає не від самих укусів, а від кліщового енцефаліту – тяжкої вірусної інфекції, яку переносять комахи. Це щеплення не обов'язкове, але рекомендоване особам, що перебувають у зонах ризику. Найкраще починати щеплення взимку або ранньою весною до початку сезону активності, тобто це десь лютий-березень. Курс складається з 3 доз. Перша і друга через 1 або 3 місяці і третя через 9-12 місяців. Екстрена схема передбачає введення 2 доз з інтервалом у 2 тижні.
2: А загалом захиститися від кліщів допоможуть спеціальні засоби, які наносимо перед виходом у потенційно небезпечне середовище. Вони мають містити хоча б одну з таких речовин – дета, пікарідін, IR-3535, ефірну олію лимонного евкаліпта, PMD, туандеканнан чи перментрин.
0: Супер, Юльчик. Ну, я думаю, що ви в аптеці спитаєте, вам точно все пояснять. Ну, а після повернення додому необхідно починати огляд зі ступнів і рухатися вгору, ретельно оглянути себе та близьких при хорошому освітленні, прийняти душ і випрати одяг та почистити речі.
2: Також особливу увагу варто звернути на волосся і шкіру голови, вуха, комір одягу, зону під грудьми, живіт, пах, підколінні ділянки та місця під шкарпетками. Фахівці нагадують про категоричну заборону мазати кліща олією, спиртом, лаком для нігтів або припікати його. Це лише змусить паразита швидше впорскувати токсини в вашу кров.
0: В разі укусу найкраще звернутися до травмпункту. Якщо ви далеко від цивілізації, скористайтеся спеціальним викручувачем з аптеки або пінцетом. Тягніть вгору рівномірно, без різких рухів. Обробіть ранку антисептиком, а руки ретельно вимийте. А ось нести кліща до лабораторії не потрібно. Це застаріла практика, яка не дає клінічно значущі інформації для лікування людини.
2: Отже, після укусу важливо спостерігати за станом здоров'я протягом кількох тижнів. Якщо з'явиться температура або почервоніння, слід негайно звернутися до лікаря. Також консультація потрібна, якщо кліщ перебував на тілі понад 36 годин. У такому разі можуть призначити профілактичне лікування від хвороби Лайма.
0: Отже, друзі, таким чином ми вам нагадали, що якщо ви збираєтеся щось робити у саду, на городі, краще після цього ретельно себе перевірити. Ну, не дай Боже, десь там якийсь кліщ і заховався. Так, Юльчик?
2: Так.
0: Ну, а тепер, друзі, спокійно собі передавайте привіти через студійні месенджери, офіційний сайт та телеграм-канал. А в етері їх слухайте після 14.50.
1: Домашні справи на Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: натяження Мішель Андраде полягає в її легкості і чарівності, а ще вмінні знаходити спільну мову з усіма. Гравітація притягнула екватор обідньої години, після чого послухаємо справжній клубний хіт від Swedish House Mafia. Wait So Long насправді чекати всього хвилинку у денному драйві на Nova Line FM.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
3: Ми – 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Весну відчувай, а слух.

0: батька Руні з властивою ніжністю, юнацькою вірою, щире вічне кохання. Але воно, як північне сяйво, десь точно існує, та не всі бачать. Проста та актуальна композиція від Ель Кравчука. Далі Лабу Бумін влаштує за кілька хвилин перерви на цій хвилі.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: За народними прикметами, саме у цей день починають співати солов'ї, тому його і називають солов'їним. Якщо соловей в цей день співав заливисто, значить весна пішла на спад, а літо навпаки на прибуток. А якщо соловей заспівав на голі дерева, то бути не врожаю плодів у садах. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 18 градусів.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
6: Нова Лайн.

0: Якщо не награлись, то хоч наслухаєтеся. Аль Кравчук не відстає від трендів, тому й написав цю лабубу. Композиція української зірки підвела до традиційних привітів. Красиво підсумуємо денну годину теплими вітаннями на хвилі Новолайну. Тож, друзі, робіть гучніше.
1: Час привітань на Новолайн.
0: 14:51 наразі. Час передати кілька вітальних слів, і це зробить Юля.
2: Привіт Світлані, Роману та Едуарду, і вітаю їхню родину з Днем сім'ї від Анни та Ілі. Хочу передати привіт подрузі Ірині з Одеси. Сподіваюся, що скоро побачимось та сходимо на каву від Віки. А Костянтин хоче передати привіт Ірині з Харкова. Сподіваюсь, побачимося після тренування на каві зі смаколиками.
0: Скільки тут уже кав ти нарахувала? Багато. А ми з тобою не йдемо. Що ж таке? Після денного драйву. Добре, Юля думає просто, куди сам. Де подорожче? І за мій рахунок. Дороже. Далі продовжуємо, друзі, традиційно чекати нові привіти у денному драйві. Вони будуть десь за годину. Нагадую, що писати можна для будь-якого міста або області. Ну, звісно, слухайте прямий етер через офіційний сайт novaline.fm.
2: А через червоне віконце справа на сайті надсилайте вітання. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал і там лишайте привіти.
0: А ми пішли готуватись до наступної години денного драйву. Юля, сьогодні кава з тебе.
1: Почуй свій привіт на Новолайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Новолайн. Радіо Новолайн.

0: хочеться сказати щось тепле, скажіть будь-що, що прийшло в голову, бо нам так не можна. Треба слідкувати за словами. Сам Сейві Далар та Дежавю на завершення цієї години. Денний драйв все одно триватиме. Гарного настрою та легкої п'ятниці з нашим дівчачим дуетом на Nova Line FM. У студії.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Привіт, Локтіон.
2: Привіт, Катіон.
0: І вас раді вітати, друзі. В цій годині ми розкажемо
2: гарну новину для тваринок, порадимо фільм на домашній вечір і привіти всі передамо.
0: Тому знаєте, що робити, тож робіть це так, щоб встигнути до 15:50, друзі.
2: Бо далі не прочитаємо?
0: Прочитаємо, звісно, але вже аж на завершення денного драйву.

Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Заряджаємо! You are listening to Nova Line Radio Station.

0: Якась порція цікавої інформації далі, а це був трек Альони Маргалєєвої для розкачки цієї години. Бо ця бестія вміє запалити і зачарувати так, щоб ви затримались. Отже, власникам тварин далі буде цікаво і пізнавально.
1: Мить саме зараз час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Нова Лайн.
0: Гарна новина о 15.04. В Україні почали продавати окрему воду для котів та собак.
2: Про це повідомляють українці у соціальних мережах. Так, в Україні з'явився новий рівень турботи про домашніх улюбленців. Вода, яка нібито спеціально призначена окремо для котів і окремо для собак. Пропозиції вже можна побачити у мережах магазинів у великих містах.
0: Головна інтрига новинки – не переплутати і випадково не дати собаці котячу воду, а коту – собачу.
2: Альон, а в тебе ж і кіт, і собака є. Що будеш робити, щоб не переплутати?
0: Ой, Юльчик, найголовніше самі не переплутати, а то буду гавкати і нявкати одночасно. Уявляєш такий денний драйв?
1: Починай ранок з приємного. Тільки гарні новини. Щодня на Нова Лайн.

0: твоих руках.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Радіо поки хітів, це Новолайн.
1: Заряджаємо

0: Замість фрази «зробити неприємність» можна сказати «підкласти свиню», «пустити жука», «залити сала за шкуру».
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

0: Вічне тяжіння між людьми, втечі від реальності та нічний вайб міста. Galaxy, Вінканці і Теофілус Лондон вийшов цього року, тому заслухаємо його до дірок. А тепер звук переключимось на очі. Час кіноперегляду за планом.
1: Кіноафіша. Нова Лайн.
0: 15:21 в нашій студії. Традиційно щоп'ятниці переглядаємо щось із класики вдома. Цього разу порадуємо любителів комедії, а також творчості Рона Лівінгстона, Дженніфер Еністон та інших відомих акторів нашого дитинства. І це стрічка 1999 року «Офісний простір». У фільмі сатирично висвітлена праця у компаніях з розробки програмного забезпечення тих років. Режисер та автор сценарію Майк Джадж.
2: За сюжетом фільм описує групу працівників компанії Інетек, трьох друзів – Пітера, Саміра та Майкла. Задля зменшення витрат компанія наймає консультантів, які вирішують, кого звільнити, а кому працювати. Коли Пітер чесно відповідає їм на запитання, його несподівано підвищують. Але Саміру та Майклу тепер загрожує звільнення, і Пітер наважується на аферу, щоб забезпечити їм безбідне життя.
0: Загалом це культова сатирична комедія про офісну рутину, бюрократію і безглузду роботу, яка з роками стала справжнім фільмом-символом для айтішників, офісних працівників і всіх, хто хоч раз ненавидів понеділки. А тепер трохи цікавих фактів про стрічку від чату GPT. Режисер і автор ідеї Майк Джадж надихнувся власним досвідом роботи в офісі, де йому було максимально нудно.
2: І ще фільм спочатку провалився в кінотеатрах у 1999 році, але через DVD, кабельне телебачення і інтернет він став культовим і фактично ожив після релізу.
0: Один із головних символів фільму – сцена з принтером, який співробітники розбивають бейсбольною битою. Це одна з найвідоміших офісних фантазій в історії кіно.
2: Фільм дивовижно точно передав культуру офісів 90-х. Кабінки, кроватки, стрес і повна відсутність сенсу в роботі.
0: Попри комедійний жанр, фільм дуже точно передбачив сучасне вигорання, ненависть до мікроменеджменту і втому від корпоративної культури.
2: Сьогодні «Офісний простір» вважається одним із найкращих фільмів про роботу взагалі. Особливо серед програмістів і працівників IT.
0: Як добре, Юлічка, що наша робота така чарівна. І творча, і трошки офісна, але нам це все подобається, правда?
2: Правда.
0: Отже, друзі, ми чекаємо ваш відгук після вихідних, а зараз пишіть привіти. Координати ми, як завжди, нагадуємо далі.
1: Будь в тренді, кінопрем'єр на радіо Нова Лайн. Кіноафіша. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Віримо в цю весну разом на Нова Лайн.

0: вдосконалюватися, з іншого бути самим собою. Зате Наталю Могилевську неможливо не любити за її щирість та безпосередність. Далі в годині Bob Sinclair та Chiesa з треком, який ви точно закохані, але ще про це не знаєте.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098-104-24-65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.

щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Чуєш? Це весна.

0: Ми так, тому чудово розумію Дорофєєву, яка таким чином створила цей трек. Легендарна композиція далі створить для цього особливий вайб «Call to say I love you» від проєкту «Brave» після перерви в нашому етері.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
3: Телефон реклами служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: За народними прикметами, саме у цей день починають співати солов'ї, тому його і називають солов'їним. Якщо соловей в цей день співав заливисто, значить весна пішла на спад, а літо навпаки на прибуток. А якщо соловей заспівав на голі дерева, то бути не врожаю плодів у садах. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 18 градусів.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

Українською неправильно казати халатне відношення. Кажімо, недбале ставлення. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Лозовою.

0: Привіт, від Брейв, але й без привітів ми вас теж не лишим, тому вітання чекайте далі. Свіжі повідомлення цієї години для фанатів денного драйву.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 15:53 у денному драйві маємо кілька привітів на цей час. Юльчик, давай.
2: Даю. Мій коханий Давиде, сьогодні наше перше спільне свято сім'ї. Я дуже щаслива, що наші друзі познайомили нас, і тепер ми разом дуже сильно кохаю тебе. Твоя солоденька Аня.
0: А взагалі я дивлюся, що це така цікава тенденція, коли друзі знайомлять один одного, а потім виходять непогані пари. Не завжди.
2: Не
0: давайте
2: завжди.
0: Так, досвід у кожного різний, але часто буває, що дійсно складається. Є в тебе там незаміжні, неодружені?
2: Є.
0: Давай подумаємо.
2: Давай.
0: Друзі, доки ми думаємо, нові заключні привіти прозвучать у денному драйві десь за годину. Радимо активізувати, щоб точно встигнути потрапити в етер зі своїм привітом. А якщо ви теж хочете передати привіт комусь, в кого нікого немає, то, будь ласочка, чекаємо ваших привітів.
2: Чекаємо. А ще, друзі, слухайте прямий етер через офіційний сайт novaline.fm, а через червоне віконце справа насилайте вітальні меседжі.
0: Ну, а ми з Юльчиком рухаємось вперед у ритмі п'ятниці.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: музичне вітання від діджея Тієсто для всіх ділових людей. Ви хоч пообідати, не забудьте, і послухати новини теж. Вони прозвучать з наступної години у денному драйві, який триватиме до 17-ї у цій дівчачій компанії. Тож легкої роботи і хорошого настрою знову Line FM. Рівно 16-та на годиннику.
1: Головне в деталях.
2: Аеропорт Гельсінки припиняв роботу через дронову загрозу. Понад 30 країн і ЄС затвердили угоду про створення керівного комітету спецтрибуналу. Директор ЦРУ відвідав Кубу, де триває енергетична криза. Українські військові вдарили по Рязанському НПЗ. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі в випуску.
1: Головне в деталях.
2: Вранці повітряне сполучення в аеропорту Гельсінки-Ванта було зупинене на кілька годин через повідомлення про дрон, що залетів у повітряний простір країни. Про це повідомляє Улле. Влада попереджала, що над усіма рухається потенційно небезпечний безпілотний літальний апарат. Рятувальні служби МВС закликали людей шукати притулку в максимально захищеному місці. О 7 ранку оголосили, що небезпека минула і повітряний простір знову відкрили. У Кишиневі відбулося міністерське засідання Комітету міністрів Ради Європи. 36 держав і ЄС ухвалили рішення про затвердження розширеної часткової угоди про створення керівного комітету спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Це вже третій установчий документ, який формує правову основу роботи майбутнього трибуналу. Про це повідомляє МЗС України. Угода, зокрема, визначатиме, як він управлятиметься, а також допомагатиме розширювати його міжрегіональну підтримку. Додому, що спецтрибунал буде розслідувати та судити людей, які несуть відповідальність за агресію РФ проти України. Директор ЦРУ Джон Редкліф відвідав Кубу з делегацією від США на тлі паливної та енергетичної кризи, що триває в острівній країні. Президент США Дональд Трамп вимагає у Куби зміну уряду на лояльний до Америки. Про це повідомляє CNN. В уряді Куби заявили, що країна не є загрозою для національної безпеки Америки. Нагадаємо, що вчора стало відомо, що Куба опинилася в гострій енергетичній кризі після того, як уряд визнав повну відсутність запасів дизельного пального та мазуту. Вночі українські військові вдарили по Рязанському НПЗ у Росії. Про це повідомили сили спецоперації та Генштаб ЗСУ. Підприємство «Роснафти» розташоване більш ніж за 500 кілометрів від українського кордону та є одним із найбільших НПЗ РФ. Українські безпілотники вже неодноразово били по цьому НПЗ. Він виробляє авіаційне, автомобільне та дизельне пальне для армії росіян.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 15 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 96 копійок, євро 51 гривня 44 копійки, польський злотий 12 гривень 14 копійок.
1: Про погоду.
2: 16 травня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі визиратиме сонце, повітря прогріється до 22 градусів. На півдні від 8 до 22 тепла та малохмарно. На заході очікується короткочасний дощ. Середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 15. На сході обіцяють без опадів, на термометрі плюс 22. У столиці України прогнозують мінливу хмарність та від 9 до 23 тепла завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт!
2: Привіт, Катіон!
0: 16.04, час поговорити про своє, жіноче.
2: А саме це і зробимо у цій драйвовій годині. Тема актуальна – захист від сонця, тому є що обсудити.
0: А ще у нас буде прослушка, в якій обговоримо новий трек Хаса. Так би мовити, в нас буде третій.
2: І привіти!
0: І привіти!
2: Тому вітання передавайте і друзям нагадайте про п'ятницю у денному драйві.
1: Денний драйв триває на Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платіть звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Нова Лайн.

0: 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Radio Station. Новолайн.

0: краще знай. Гривня – це грошова одиниця, а гривна – металева прикраса у вигляді обруча на шиї.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтєвою.

0: мегахіт К'єза «Хайдевей», якому вже 12 років. Ви вірите? Я в шоці. А це версія від Switch Disco та Tones & Dai, не менш класна і заряджена, якраз для денного драйву п'ятниці. Але зараз про жіночий захист від сонця поговоримо. Ви так знаєте, але щось могли пропустити.
1: Жіночі поради.
2: Ага.
1: На Нова Лайн.
0: 16:23 в нашій студії поговоримо про захист обличчя і тіла в спеку для всієї родини загалом, і особливо для жінок, тому що захист тіла від спеки, особливо для жінок і дітей, вимагає комплексного підходу, правильного одягу, водного балансу та обмеження перебування на сонці. Головна мета – запобігти перегріву та зневодненню. Все ми так знаємо ще зі школи, так, Юльчик? Так. Як ти рятуєшся в спеку?
3: Обов'язково головний убір, сонячні окуляри та пляшка води.
0: А тепер скажи правду.
3: Це ж правда ж.
0: А, вибачте, ти ж в студії сидиш, я ж не бачу головний убір. Воно ж не видно екрани тобі, так, не можеш бачити тексту і взагалі незручно говорити. Дякую. Сонячні окуляри взагалі не заважають. Так, все. Я розумію, уявила тебе як черепаха з відомого мультфільму. Так от, я особисто люблю вільний бавовняний одяг, як то кажуть, хебешечка, зібране волосся SPF 50. Чомусь SPF, SPF, там різні варіанти, правильно вибирайте для себе.
3: Великий любиш, так?
0: Більший захист, кажуть. От я досі не знаю, як правильно. Одні кажуть, що досить, якщо ви працюєте в офісі, особливо в пік сонця, можна наносити 30, а хтось каже, краще 50, він довше тримається. Хтось каже, що він краще покриває, хтось каже, що він довше тримається. Версії різні, тому я про всяк випадок беру 50.
3: Добре, Альон, а я розкажу про основні правила захисту для дорослих і дітей. Треба носити вільний легкий одяг світлих кольорів з натуральних тканин – бавовна або льон. Він дозволяє шкірі дихати і не затримує тепло. Одяг з довгими рукавами може захистити від прямих сонячних променів.
0: Обов'язково робіть, як Юлічка. Носіть крислаті капелюхи, які затіняють обличчя, вуха та шию. Використовуйте сонцезахисні окуляри із захистом від UVA та UVB променів.
3: Молодець. А ще пийте багато рідини. Вода, не солодкий чай чи компоти, не чекаючи появи спраги. Не менше 1.5 або 2 літрів на добу.
0: Уникайте перебування на відкритому сонці в пікові години з 11 до 17.
3: Приймайте прохолодний, але не крижаний душ. Робіть ваночки для ніг або обтирайтеся вологим рушником.
0: Щодо сонцезахисту, використовуйте SPF креми, особливо для дітей, для захисту шкіри від опіків.
3: Отже, а що робити при перегріві? Такі симптоми – запаморочення, шум у вухах та слабкість. Спочатку перейдіть в прохолодне місце або тінь. Далі зніміть зайвий одяг.
0: Обов'язково випийте води і змочіть обличчя та тіло холодною водою. Прикладіть холодний компрес на шию або потримайте зап'ястя під проточною водою.
3: Отже, друзі, ми чекаємо привітів тепер від вас. У цій годині вони будуть заключними для денного драйву. Після 16:50 тож пишіть за наступними координатами.

Онлайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Весна тут. Давай весну гучніше на Новалайн.

0: Ліміс Юмо, чесно каже вона, посеред 16-ї години. Не менш відвертий і щирий трек планується в нашій прослушці сьогодні. Ще й обговоримо його особисто з автором. Хас і трек «Звикли» у денному драйві десь за хвилинку.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
0: Усім привіт! Мене звати RJ Anna, а це програма «Прослушка». Саме тут ми знайомимося зі свіжими композиціями. Нещодавно відомий український репер Хас представив цікаву новинку – трек «Звикли». Співак зізнається, що це одна з його найбільш особистих музичних робіт. Написана композиція «Звикли» була ще кілька років тому для альбому «Любов на любов». Але весь цей час артист не наважувався її випустити. Зараз же він відчув правильний час поділитися болісною історією зі слухачами. Трек «Звикли» розкаже про стосунки, в яких люди поруч не через почуття, а через звичку. Про моменти, коли боляче, але піти ще важче. Знайомо багатьом історія, але доволі цікава її інтерпретація від Хаса. Давайте слухати.
1: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: ми і справді звикаємо. Звикаємо до байдужості замість тепла, до тиші замість розмов. Про це пишуть і слухачі релізу «Звикли» від Хаса. Сам же співак каже, що кожен у цій композиції почує щось своє. Трек душевний та запам'ятовується своєю життєвою лірикою. Більше релізів у наступних прослушках. Почуємось!
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
2: Отже, Юльчик, ми з тобою вже звикли слухати цікаві треки в нашій прослушці, але сьогодні вона буде трошечки незвичайною, тому що в нашому прямому етері на зв'язку сам автор та виконавець цього треку Хас. Хаса, вітаємо вас.
3: Привіт, дівчата, радий чути.
2: Навзаєм. І символічно, що ми презентуємо цей трек в Міжнародний день сім'ї. Про це ми теж трошечки поговоримо, але насамперед, звісно, не можемо не поговорити, не розпитати про цю композицію, яку щойно презентували. Це дуже особистий трек, досить інтимний. Чому ви вирішили презентувати її саме зараз, через 3 роки, хоча написана вона вже раніше?
3: Якось так дуже цікаво вийшло, тому що вона трималася в цій шухляді, знаєте, воно якось так мучило, муляло око, вухо, бо насправді я не з тих людей, які там зберігають ці талмути пісень. У мене там максимум може зібратися 4-10 пісень, які тримаються, але знаєте, що таке недописана пісня? Це коли там, наприклад, є куплет і приспів, і треба щось дописати. А тут вона прям лежала готова, але мені якось було дуже страшно здаватися про те, що відбувається десь там в тих кімнатах душі. Але якось з часом, коли вже все проживаєш, спокійніше на душі стає, так починаєш думати, та чого ти боїшся? Вже таке людям понарозказував, то чого вже боїшся це розказувати? Та й все, та й випустив. Але, як бачите, вийшло, що я дуже довго, ось сьогодні ми святкуємо День сім'ї, бачите, а тут вийшло так, що я 13-го це зробив, а 13-го, якщо уважно слухати куплет, другий особливо, то там йдеться про хвильового.
2: Так. Про його, дуже лякають
3: про
2: мене
3: його
2: слова.
3: Душевний, так, про його душевний стан. Ну і 13-го це якраз такий був день його смерті. Тому краще дати пробачити. Не хочу вас лякати, але не знайшов.
2: Просто дійсно фраза, яка вирізняється. Ми так спершу, коли послухали, ще раз переслану, ми розуміємо, що це метафора, треба розуміти. Так. Ну так трошки страшнувато було. Але знаєте, що цікаво? Це дійсно щирий трек. Ти розумієш, що немає цих прикрас, кохання про кохання, все вічне, все рожеве, все класне, ми все зможемо. Бувають дійсно складні моменти, які не завжди хочеться виносити публічно, але потім ти проживаєш, і люди це розуміють. От в чому фішка? Хочеться щирості, вже набридло це все. Успішний успіх, ідеальна картинка, хочеться, от дайте нам так, як є в житті, а в житті буває по-різному. Взагалом, про день сім'ї. На вашу думку, що найважливіше у шлюбі, особливо у створенні сім'ї з дітьми?
3: Ну, мені здається, що класно, що ми з вами живемо в 21 столітті та й в більш-менш цивілізованій державі, де замість нас це вирішують не батьки, які видали заміж або женили нас. І в нас є можливість приглядітися, прислухатися до людини, перечекати оцей цукерково-букетний період, трошечки подивитися, послухати, як людина говорить про людей, бо пам'ятайте, що потім проходить цей період, і та людина, і так, як вона говорить про людей, так дуже часто може говорити про вас потім. Потім такий приходить період, коли ти починаєш розуміти в побуті, як тобі, бо це теж дуже важливо, бо іноді здається, що можна очі закрити, а ні, бо коли тебе дратує, то тебе дратує кожна дрібниця.
2: А чого я ж карпетки розкидаю? Ну, вибачайте.
3: Ось, ні, просто дивіться, є така історія, що, наприклад, ви розкидаєте шкарпетки, а вашого партнера то не сильно так вже і дратує, йому навпаки, може, це подобається. Тут головне,
2: або
3: знаєте,
2: разом
3: як казав,
2: розкидайте.
3: Так, як казав колись мій біологічний батько, він колись сказав так, щоб кришка знайшла свою кастрюлю. Тому мені здається, що тут історія більше про те, щоб в нас є час перед тим, щоб зробити цей важливий крок, такий, як створити сім'ю. І головне не спішити, головне придивитися до людини і не жити ілюзіями, не годувати себе, знаєте, цим завтрашнім днем.
2: Є таке, але знову ж таки, не все так однозначно в тому плані, що є така тонка межа, коли вже занадто довго якось не складається, тобто, ну, наприклад, дівчина хоче заміж, так, а він не кличе. Ну, що, самі кликати?
3: Ні, звісно. Звісно, що ні. Це взагалі утопія. Це ні в якому разі. Жінка не має цього робити. Більше

0: Пішли ми з вами філософію. Так. Все, я згодна. Ну, дійсно, буває по-різному, дивитися треба. І найголовніше, знаєте, що зараз якось змінюється інституція шлюбу, ніхто нікого не тримає, можна розійтися, ніхто нічого не соромиться, можна абсолютно вільно про це говорити. Поговорили ми про життя сімейне, про всі ці перипетії, а тепер поговоримо про вашу творчу іншу сторону і діяльність. Ви нещодавно стали новим ведучим легендарного шоу «Караоке на Майдані». Воно повернулося після тривалої паузи, і важлива мета – це підтримати реабілітаційний центр «Титанові». Взагалі, як вам вдалося туди потрапити, розкрити нам ці карти? І чи дивились ви цей проект в дитинстві? Тому що всі ми дивилися, навіть якщо ти не можеш співати, не вмієш, не знаєш, а ти думаєш, я колись потраплю, от я заспіваю. Як у вас це було?
1: Ну, я стопудово дивився. Я пам'ятаю це, знаєте, це, що я застав, тому що перша серія вийшла 17 січня 99-го. Тобто мені на той момент було, ну, по факту, 8 років. І якщо згадати ті часи, то я чомусь думаю, що крутішого, мабуть, нічого не було на теренах телебачення. Ну, тобто всі чекали цього цієї неділі, всі чекали оцієї, умовно, 45 хвилин години, щоб просто подивитися, послухати. І пам'ятаєте, до яких рівнів воно дійшло, що потім вже й шанс створили. По факту, перше талант-шоу України. Тобто багато всього було. Звісно, що я дивився, я фанатів. Мені, ну, як дитина, тому що... Чому? Тому що дивився, як фанатіють мої батьки. Як там, не знаю, бабусі з дідусями. Тобто це було настільки правда. Це ж не просто так кажуть народне шоу. Тому що, ну, правда, весь народ. Це не було, в нього не було вікової категорії. Його дивились всі. І, ну, типу, звичайно, що коли мені запропонували, і коли я вже дізнався, що мене затвердили як ведучого, то, звичайно, що є таке хвилювання, ця відповідальність серйозна була, і та є, мабуть, і досі оце хвилювання. Тому що, от, наприклад, ми зараз з вами говоримо, а от завтра зранку ми знову збираємося на контактовій знімати наступні програми. І я думав, що мені, знаєте, якось після першого знімального дня мене якось попустить і буде легше, та щось вообще ні.
0: Ой, ви знаєте, ми оце згадували про «Караоке на Майдані», згадали. Я чомусь в дитинстві думала, що це реально прямий етер. Ну, потім я вже зрозуміла.
1: Я так думав.
0: Я думала, боже, як оце люди прямо в цей момент, вони стоять там всі співають. Боже, це ж збирають ті гроші. Як класно. Потім, коли, знаєте, як коли дізнався правду про Діда Мороза, тоді ще зараз Святого Миколая. І думаєш, от як воно працює. Головне, щоб все, всі ці емоції, всі ці міленіальські, скажімо так, приємні спогади оновилися і об'єднали всіх наших слухачів перед екранами з приємними спогадами, тому що нам цього не вистачає. Вам, Хасе, ми дуже дякуємо, і можна кілька слів на прощання для наших слухачів.
1: Слухайте, панство, любіть, кайфуйте, живіть і сьогоднішнім днем, не жалійте про вчорашнє, не надійтесь на завтрашнє, сьогоднішнім живіть. Дивіться на тих людей, які, я завжди кажу, пам'ятайте, обов'язково пам'ятайте, три типи людей. От якщо у вас, не дай Боже, так сталося, що у вас зараз складний період в житті, то пам'ятайте три типи людей, ті, які вам не помагають в цей період вийти з цього тяжкого стану, ті, які вам помагають вийти з цього тяжкого стану, і ті, через кого ви в цьому страшному тяжкому стані.
0: Ідеально. Нічого це додати. Точно. Просто дякуємо вам, Хасе, за цей етер, за це спілкування, і бажаємо всього найкращого. Сподіваємося, ще колись у вас заспіваю.
2: Дякую
1: вам. Я вас тоді чекаю. Приїжджай.
0: Добре, домовились. Гарного дня вам, і нагадуємо нашим слухачам, що такою була прослушка сьогодні, ну а наступні випуски чекайте, звісно, у денному драйві. Ну, а ми продовжуємо з Юльчиком драйвити вашу п'ятницю.
3: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн. Харків сьогодні.
4: У Холодногірському районі Харкова відкрили меморіальні дошки на честь полеглих захисників України. Пам'ятні знаки встановили на фасадах ліцеїв, де колись навчалися герої. У 152-му ліцеї вшанували розвідника Сергія Капусту, який загинув у квітні минулого року, рятуючи побратимів. А у 126-му ліцеї відкрили дошку нацгвардійцю Євгену Мартинову, серце якого зупинилося через важкі поранення після боїв на сході країни. Обидва захисники нагороджені орденами за мужність посмертно. У церемонії взяли участь керівництво району, рідні загиблих та побратими. Присутні вшанували пам'ять земляків хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіалів.
5: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік.

0: 6 червня. Театрально-концертний центр. Афіники! Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: За народними прикметами, саме у цей день починають співати солов'ї, тому його і називають солов'їним. Якщо соловей в цей день співав заливисто, значить весна пішла на спад, а літо навпаки на прибуток. А якщо соловей заспівав на голі дерева, то бути не врожаю плодів у садах. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 18 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Українською кажемо не на протязі, а протягом години. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Це радіо Нова Лайн.
1: Додай весни,

0: класний, яскравий. Далі останній вітальний рест цього денного драйву. Він донесе нас до теплих вітань, якими традиційно підсумовуємо годину і радіошоу загалом. Тому готуйтесь до приземлення і заодно кайфуйте разом з Котіон та Локтіон.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: Вже 16:53 у студії Юлічка. Озвучить завершальні повідомлення цього тижня від вас, друзі.
2: Одне повідомлення маємо. Доброго дня, улюблене радіо. Передайте, будь ласка, привіт усім працівникам гуманітарного розмінування, які після важкої вахти їдуть додому. Дякую від Антона.
0: І це було останнє вітання п'ятниці і цього тижня загалом. Нові чекайте у наступному денному драйві, а саме у вівторок. Нагадую, привіти доступні для будь-якого міста, області чи країни, якщо наше теж слухати через офіційний сайт Novaline.fm.
2: Також ми є у мобільному застосунку Radio Player. Слухайте ЕТР без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів.
0: І підписуйтесь на телеграм-канал, щоб і там лишати привіти. На цьому денний драйв цього тижня завершується. Локтіон, до наступного тижня. Гарних тобі вихідних і просто...
2: Дякую тобі, до нової зустрічі, Катіон.
1: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість зв'язків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Nova Line.

0: Чекокато, що об'єднала нас цієї п'ятниці, отже, ваш вікенд вже заряджений на позитив. Денний драйв повернеться наступного тижня. Етер продовжить свіжі новини та ретроманія. Бережіть себе, друзі, на цій хвилі Nova Line FM. В Україні.
1: Головне в деталях.
2: Росія готується до нових ракетно-дронових ударів по Україні. Влада Фінляндії заявила, що жоден український безпілотник не залітав в країну. В Молдові затвердили угоду про створення керівного комітету спецтрибуналу. Українські військові вдарили по Рязанському НПЗ. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Росія готується до нових ракетно-дронових ударів по Україні, зокрема по центрах ухвалення рішень, повідомив Володимир Зеленський з посиланням на ГУР. За його словами, серед них майже два десятки політичних центрів та військові пункти. У Фінляндії не було порушення території. Жоден український безпілотник не залітав у повітряний простір країни. Про це заявив прем'єр-міністр Петері Орпо. За його словами, влада напередодні отримала інформацію про те, що дрони можуть залетіти на територію Фінляндії. В уряді кажуть, що подібні інциденти можуть відбуватися доти, доки триватиме війна між Україною та Росією. Нагадаємо, що вранці повітряне сполучення в аеропорту Гельсінки-Ванта було зупинене на кілька годин через повідомлення про дрон, що залетів у повітряний простір країни. У Кишиневі відбулося міністерське засідання Комітету міністрів Ради Європи. 36 держав і ЄС ухвалили рішення про затвердження розширеної часткової угоди про створення керівного комітету спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Це вже третій установчий документ, який формує правову основу роботи майбутнього трибуналу. Про це повідомляє МЗС України. Угода, зокрема, визначатиме, як він управлятиметься, а також допомагатиме розширювати його міжрегіональну підтримку. Вночі українські військові вдарили по Рязанському НПЗ у Росії. Про це повідомили Сили спецоперації та Генштаб ЗСУ. Підприємство «Роснафти» розташоване більш ніж за 500 кілометрів від українського кордону та є одним із найбільших НПЗ РФ. Він виробляє авіаційне, автомобільне та дизельне пальне для армії росіян.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 15 травня офіційний курс становить долар США 43 гривні 96 копійок, євро 51 гривня 44 копійки, польський злотий 12 гривень 14 копійок.
1: Про погоду.
2: 16 травня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі визиратиме сонце, повітря прогріється до 22 градусів. На півдні від 8 до 22 тепла та малохмарно. На заході очікується короткочасний дощ. Середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 15. На сході обіцяють без опадів, на термометрі плюс 22. У столиці України прогнозують мінливу хмарність та від 9 до 23 тепла завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Nova Line.
1: Головне в деталях. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line.

0: Социальная реклама.
1: Иногда, чтобы выиграть, нужно сдаться. Проект «Хочу жить» создан специально для военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации. Добровольно сдавшись в плен, вы окажетесь в достойных условиях содержания. Получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838.

дівчину на ім'я Євгенія українською також можна називати Женя, Гена, Юхина і навіть Івга. Гуртуємо далі. Ретроманія.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.
3: Ретроманія.

0: Регіональні новини.
1: Сили оборони повернули контроль над одрадним на Харківщині. 9 військових з Харківської області повернулися в Україну з полону 15 травня. Для потреб головного управління ДСНС України в області передали спеціалізовану техніку. Футбольний клуб із Харківщини став володарем Кубка України. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Сили оборони України повернули під контроль одрадне та прилеглу територію на Дворічанщині Харківської області. Про це повідомили у 16-му армійському корпусі ЗСУ 15 травня. У результаті успішних наступальних дій підрозділів 16-го армійського корпусу було звільнено близько 22 квадратних кілометрів території, включно з населеним пунктом Одрадне. Під час операції противник зазнав значних втрат, йдеться у повідомленні. У звільненні села Одрадного взяли участь спеціалізована рота «Шквал», батальйони безпілотних систем та механізований батальйон 129-ї окремої важкої механізованої бригади. Про це розповів начальник штабу бригади Артем Шишак. За його словами, ключовим фактором успіху операції стала раптовість атаки. У рамках першого етапу обміну «Тисяча на тисячу» 15 травня до України з російського полону повернулися 205 українських захисників, серед них 9 жителів Харківської області. Про це 15 травня повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Серед 9 звільнених захисників з Харківської області – двоє харків'ян, а також жителі Лозової, Змієва, Куп'янського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів, зазначив Синігубов. Харківська ОВА інформує, за співпраці обласної військової адміністрації та благодійної організації для потреб головного управління ДСНС України в області передали спеціалізовану техніку. Новий гусеничний екскаватор використовуватимуть для розбору завалів зруйнованих будівель і споруд після ворожих обстрілів, а також

0: проведення земляних та ремонтних робіт, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Вартість спецтехніки – майже 7 мільйонів гривень. Заклади освіти у 8 громадах області отримали нові шкільні автобуси. Транспорт отримали Нововодолазька, Дергачівська, Валківська, Краснокутська, Олексіївська, Богодухівська, Савінська та Чугуївська громади. Кожен автобус обладнаний місцями для привезення учнів з обмеженою мобільністю та відповідає вимогам безбар'єрності. У фіналі Кубка України з футболу серед аматорських команд сезону 2025-2026 років Лозівський ФК «Авангард» виборов перемогу УФК «Маяк» з Рівенщини. Спортсмени Харківщини здолали суперника з рахунком 2-0. Харківських футболістів привітав з перемогою начальник ОВА Олег Синігубов. Кубок України серед аматорських клубів проводиться з 1996 року. ФК «Авангард» вперше у своїй історії виборов цей трофей. Нагадаємо, Харківщина наразі перебуває серед лідерів регіонального рейтингу у сфері фізичної культури та спорту. В Харківській області функціонують 6 баз, де готують спортсменів, які представляють наш регіон та Україну на Олімпійських іграх і міжнародних турнірах. За даними Нацбанку України, 15 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 95 копійок, євро 51 гривня 43 копійки, польський злотий 12 гривень 13 копійок. 16 травня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 10 градусів вночі до плюс 23 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: У Харкові готують електромережі житлових будинків до стабільної роботи взимку. Як повідомили в підприємстві «Харківміськліфт», фахівці вже виконали комплексні роботи у понад 160 багатоповерхівках. Це майже 15% від запланованого обсягу на цей сезон. Паралельно комунальники опрацьовують звернення містян. Лише за минулий тиждень надійшло понад 1500 заявок. Більшість з них стосувалося ремонту ліфтів та обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Крім того, електромеханіки визволили з кабін понад 200 пасажирів. Застрягання здебільшого були спричинені аварійним відключенням світла.

0: Спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: За народними прикметами, саме у цей день починають співати солов'ї, тому його і називають солов'їним. Якщо соловей в цей день співав заливисто, значить весна пішла на спад, а літо навпаки на прибуток. А якщо соловей заспівав на голі дерева, то бути не врожаю плодів у садах. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 18 градусів.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: В Україні 18:00.
1: Головне в деталях.
2: Росія готується до нових ракетно-дронових ударів по Україні. Влада Фінляндії заявила, що жоден український безпілотник не залітав в країну. Уряд скасував обмеження на перетин кордону для всіх жінок. Евакуація пасажирів судна з хантавірусом завершена. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Росія готує нові ракетно-дронові атаки по Україні та планує нові операції з території Білорусі, повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, українська розвідка отримала документи, що РФ планує удари по центрах ухвалення рішень. Йдеться, зокрема, про майже два десятки політичних центрів і військові об'єкти. Серед них – офіс президента в Києві. У Фінляндії не було порушення території. Жоден український безпілотник не залітав у повітряний простір країни. Про це заявив прем'єр-міністр Петері Орпо. За його словами, влада напередодні отримала інформацію про те, що дрони можуть залетіти на територію Фінляндії. Нагадаємо, що вранці повітряне сполучення в аеропорту Хельсінки-Ванта було зупинене на кілька годин через повідомлення про дрон, що залетів у повітряний простір країни. Кабінет міністрів скасував обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах та судах. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Сверденко. Раніше уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для працівниць органів держвлади, місцевого самоврядування та держпідприємств. Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреус заявив про успішне завершення операції з евакуації пасажирів круїзного судна, де було зафіксовано спалах хантавірусу. За його словами, понад 120 пасажирів вже доставлені до своїх країн або перебувають на карантині під час дороги додому. Водночас капітан та його екіпаж із 26 осіб залишаються на борту судна, яке пришвартується в Нідерландах у понеділок. Станом на сьогодні на борту немає осіб із симптомами захворювання.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 15 травня офіційний курс становить долар США 43 гривні 96 копійок, євро 51 гривня 44 копійки, польський злотий 12 гривень 14 копійок.
1: Про погоду.
2: 16 травня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі визиратиме сонце, повітря прогріться до 22 градусів. На півдні від 8 до 22 тепла та малохмарно. На заході очікується короткочасний дощ. Середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 15. На сході обіцяють без опадів, на термометрі плюс 22. У столиці України прогнозують мінливу хмарність та від 9 до 23 тепла завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, Служба інформації, Радіо Нова Лайн. Далі тут продовження на ретроманії.
1: Головне в деталях. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Нова Лайн.

0: Починаємо другу годину ретроманії і продовжуємо слухання композицій різних епох. У цьому нам допоміг Віктор Павлік та його композиція «Яна». Про кохання до дівчини, яка, можливо, ще не доросла до серйозних стосунків. Тим не менш, треки у нас попереду дуже і дуже серйозні. «Байландо» від «Парадізіо» – другий трек у годині. І трохи спокійного вайбу також подарує лейтбек із легендарним «Саншайн Регі». Ну а мене звати Ерджіана, і ми продовжимо ностальгічний вечір п'ятниці.
1: А пам'ятаєш, Миколаївна, які раніше були пісні?
2: Такі, як і по п'ятницях на Новолайн. Ретроманія. Ностальгуємо.

0: Рубрика хітів 80-х майже ніколи не обходиться без цього треку. Це Sunshine Reggae від датського дуету Laidback. Логічно, що композиція виконана в особливо популярному тоді стилі регі. За єдиним винятком, не класичним ямайським регі, а скоріше його європейській інтерпретації. Але насправді то дрібниці. Головне, трек спокійний і наче готує нас до наступних композицій ретро-манії. Zero там співатиме про те, що лється дощ за вікном, потім Віталій Козловський скаже майже те саме, але більш поетично, небо плаче грозами. А далі про такі ж погодні уявища почуємо і трек «It's Raining Man» від Гері Гелівела. Коротше, готуйте парасолі і не перемикайте радіохвилю.
1: Соціальна реклама.
2: Российский солдат, запомни, это не твоя земля, а значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут. Поэтому твой вариант – выжить. Добровольно сдаться в плен, где о тебе позаботятся. Проект «Хочу жить» как раз создан для спасения военнослужащих РФ. Ищи нас в Телеграме и свяжись через чат-бот «Как сдаться». Или же звони по номерам +3 8093 688 68 88 или +3

0: твоих руках.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів?
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно

0: Краще казати не в більшості випадків, а здебільшого. Не в основному, а переважно. Не приміром, а наприклад.
1: Час ностальгії на Новолайн. Під хіти ретроманії.

0: можна побажати дівчаткам, які зараз знаходяться в пошуку кохання, нарешті знайти того самого. Хай на тебе лється дощ із чоловіків. Буквально про це в іронічній формі співає Гері Хелівен у треку «It's Raining Men». Певно, це її найбільш успішна сольна робота після виходу з дівочого гурту Spice Girls. Ну а для багатьох ще й легендарний саундтрек до ромкому «Щоденник Бріджит Джонс». Отак ми підійшли до середини години і завершили блок ретро-пісень про дощ. У продовженні для вас Ace of Base із легендарним треком The Sign, Kylie Minogue із треком In Your Eyes, Aqua, My Oh My та українська легенда «Віночок» від гурту XS. Далі ще більше ностальгії, друзі.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Ми – 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.

0: Встигніть сплести віночок з кульбаб, поки вони все ще не перетворились на білі пір'їнки. І нікому не кажіть, для кого цей віночок сплетений. Принаймні, так радить гурт XS, а епохальні треки завжди мають рацію по перевіренню часом. Продовжуємо слухати гіти різних часів після короткої перерви. Там почуєте переспів турецького гіта у версії Віктора Павліка під назвою «Розпещений», гіт «Love is all around» від діджея Боба та жартовну роботу сера Елтона Джона «Sacrifice» під кінець години. І не забувайте ділитись із друзями інфою, що на новолайні зараз лунають класні ретро-треки. Згадувати разом завжди веселіше.
1: Регіональні новини.
2: Сили оборони повернули контроль над одрадним на Харківщині. 9 військових з Харківської області повернулися в Україну з полону 15 травня. Для потреб Головного управління ДСНС України в області передали спеціалізовану техніку. Футбольний клуб із Харківщини став володарем Кубка України. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Регіональні новини.
2: Сили оборони України повернули під контроль одрадне та прилеглу територію на Дворічанщині Харківської області. Про це повідомили у 16-му армійському корпусі ЗСУ 15 травня. У результаті успішних наступальних дій підрозділів 16-го армійського корпусу було звільнено близько 22 квадратних кілометрів території, включно з населеним пунктом Одрадне. Під час операції противник зазнав значних втрат, йдеться у повідомленні. У звільненні села Одрадного взяли участь спеціалізована рота «Шквал», батальйони безпілотних систем та механізований батальйон 129-ї окремої важкої механізованої бригади. Про це розповів начальник штабу бригади Артем Шишак. За його словами, ключовим фактором успіху операції стала раптовість атаки. У рамках першого етапу обміну «Тисяча на тисячу» 15 травня до України з російського полону повернулися 205 українських захисників, серед них 9 жителів Харківської області. Про це 15 травня повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Серед 9 звільнених захисників з Харківської області – двоє харків'ян, а також жителі Лозової, Змієва, Куп'янського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів, зазначив Синігубов. Харківська ОВА інформує, за співпрацю обласної військової адміністрації та благодійної організації для потреб Головного управління ДСНС України в області передали спеціалізовану техніку. Новий гусеничний екскаватор використовуватимуть для розбору завалів зруйнованих будівель і споруд після ворожих обстрілів, а також проведення земляних та ремонтних робіт, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Вартість спецтехніки – майже 7 мільйонів гривень. Заклади освіти у 8 громадах області отримали нові шкільні автобуси. Транспорт отримали Нововодолазька, Дергачівська, Валківська, Краснокутська, Олексіївська, Богодухівська, Савінська та Чугуївська громади. Кожен автобус обладнаний місцями для привезення учнів з обмеженою мобільністю та відповідає вимогам безбар'єрності. У фіналі Кубка України з футболу серед аматорських команд сезону 2025-26 років Лозівський ФК «Авангард» виборов перемогу УФК «Маяк» з Рівенщини. Спортсмени Харківщини здолали суперника з рахунком 2-0. Харківських футболістів привітав з перемогою начальник ОВА Олег Синігубов. Кубок України серед аматорських клубів проводиться з 1996 року. ФК «Авангард» вперше у своїй історії виборов цей трофей. Нагадаємо, Харківщина наразі перебуває серед лідерів регіонального рейтингу у сфері фізичної культури та спорту. В Харківській області функціонують 6 баз, де готують спортсменів.

0: спортсменів, які представляють наш регіон та Україну на Олімпійських іграх і міжнародних турнірах. За даними Нацбанку України, 15 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 95 копійок, євро 51 гривня 43 копійки, польський злотий 12 гривень 13 копійок. 16 травня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 10 градусів вночі до плюс 23 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Регіональні новини. Харків сьогодні.
2: Харків об'єднав провідних правників світу на міжнародному форумі «Харків Unbreakable-2026». Захід зібрав народних депутатів, представників верховних судів та адвокатів із Великої Британії, Німеччини, США та інших країн. Учасники обговорили розвиток інституту адвокатури в умовах євроінтеграції. До присутніх звернувся міський голова Ігор Терехов. Він подякував правознавцям за відстоювання європейського вибору України та акцентував на гострих викликах. Зокрема, мер наголосив на важливості захисту прав українців на ринку праці та виваженому підході до змін у сімейному праві. За словами очільника міста, саме чіткі правові гарантії є основою відновлення країни.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
5: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
0: За народними прикметами, саме у цей день починають співати солов'ї, тому його і називають солов'їним. Якщо соловей в цей день співав заливисто, значить весна пішла на спад, а літо навпаки на прибуток. А якщо соловей заспівав на голі дерева, то бути не врожаю плодів у садах. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 18 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

32 роки і це трек Елтона Джона «Sacrifice» стане свіжим гітом на фіті з Дуа Ліпою «Cold Heart». Майже машиною часу нам слугує музика і до нової години. У ній Юлія Локтьонова підіб'є підсумки подій дня, а тоді ми знов полетимо слухати ностальгічні треки в ретромані на «Нова Лайні». На годиннику.

0: деталях. Підсумки.
1: Україна та Росія провели обмін полоненими. Уряд скасував обмеження на перетин кордону для всіх жінок. В Україні впровадять прямі договори куплі-продажу електроенергії. Директор ЦРУ відвідав Кубу, де триває енергетична криза. Єврокомісія приєдналася до розширеної часткової угоди про спецтрибунал. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Росія та Україна провели новий обмін військовополоненими. Додому повернулися 205 українців. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби України. Більшість звільнених перебували в російському полоні ще з 2022 року. Окрім військових, вдалося повернути додому 4 цивільних, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, це мешканці Сумщини віком від 61 до 85 років, яких російські військові примусово вивезли з домівок у 2025 році. Усім жінкам на держслужбі дозволили виїжджати з України. Уряд скасував попередні обмеження. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свериденко. Це означає, що всі держслужбовиці, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах і судах, зможуть безперешкодно перетинати кордон. В Україні впровадять контракти PPA – це прямі договори куплі-продажу електричної енергії, які укладають безпосередньо між виробником електричної енергії та споживачем. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, завдяки контрактам PPA підприємства зможуть забезпечувати себе потрібною електрикою, а виробники отримають можливість будувати потужності безпосередньо поруч із виробництвами і мати стабільний ринок збуту енергії. Директор ЦРУ Джон Редкліф відвідав Кубу з делегацією від США на тлі паливної та енергетичної кризи, що триває в острівній країні. Президент США Дональд Трамп вимагає у Куби зміну уряду на лояльний до Америки та блокує Кубу, щоб не допустити імпорту палива до країни. Про це повідомляє CNN. В уряді Куби заявили, що країна не є загрозою для національної безпеки Америки та немає законних підстав для включення її до списку держав-спонсорів тероризму США. Єврокомісія від імені Євросоюзу приєдналася до розширеної часткової угоди про спецтрибунал щодо злочину агресії Росії проти України. Відповідна заява опублікована на сайті Єврокомісії. Спецтрибунал матиме повноваження розслідувати та переслідувати високопоставлених російських політичних та військових лідерів за злочин агресії проти України. Крім того, ЄС виділяє до 1 мільйона євро на підтримку міжнародної комісії з розгляду претензій України та 10 мільйонів євро – для спецтрибуналу, щоб забезпечувати їхнє повноцінне функціонування.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 15 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 96 копійок, євро 51 гривня 44 копійки, польський злотий 12 гривень 14 копійок.
0: Про погоду.
1: 16 травня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі визиратиме сонце, повітря прогріється до 22 градусів. На півдні від 8 до 22 тепла та малохмарно. На заході очікується короткочасний дощ. Середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 15. На сході обіцяють без опадів, на термометрі плюс 22. У столиці України прогнозують мінливу хмарність та від 9 до 23 тепла. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Нова Лайн.

0: так звучить початок третьої години ретроманії у стилі інтелектуального дуету Pet Shop Boys. Це трек Suburbia про те, що приховують у собі на перший погляд красиві передмістя. А з фільмів і серіалів ми точно знаємо, приховано там багато чого. Легендарне звучання насправді мається композиція 1986 року, як і наступна, майже її ровесниця. Муз робота норвезького гурту Aha, Take On Me. Це та, де ще був дуже цікавий мальований відеокліп. Ну і ближче до 19.15 ще почуємо романтичну композицію Кріса Нормана «Some Hearts Are Diamonds». Та й насправді багато інших ретро-треків у продовженні. Ретроманія ж до 21 години на Новолайні. Не забувайте!
1: Ретруємо по п'ятницях. Ритмуємо на Новолайн. Ретроманія – стиль найкращих.

0: Деякі серця наче зроблені з діаманту. Їх оберігають належним чином – турботою, коханням і музикою. Кріс Норман з треком 1986 року «Сам Гайса Даймонс» зрозуміло написав про це. Від такої лірики далі попрямуємо до танцювальної роботи «Туфанки» від Джорджа Майкла. Дороги від проєкту «Мандри» та легендарного звучання «Тартака» та «Каті Чилі» понад хмарами. Головне – дочекайтесь продовження ретроманійної дискотеки. Воно лунатиме вже за кілька хвилин.
1: Социальная реклама.
2: На пятый год полномасштабного вторжения в Украину уже мало у кого остались сомнения в захватническом характере войны, которую развязал Путин и его приспешники. Сколько бы оправданий ни придумывала пропаганда, в глубине души большинство жителей РФ понимают, что вторжение в Украину бессмысленное, несправедливое и несет только вред. И война будет продолжаться, если российский солдат ничего не изменит. Ты можешь сдаться в плен и получить защиту, благодаря спецпроекту «Хочу жить». Он гарантирует хорошие условия содержания и возможность избежать смерти. Обращайся прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам. Плюс

0: 88.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

0: колежанкою називаємо приятельку з роботи, а коліжанкою – близьку подругу.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Дабл Ретроманія для вкрай схолоднілих ретроманів.

0: Що там насправді коїться понад хмарами, точно не знає ніхто. Можливо, окрім Тартака та Каті Чилі. Їхній тандем точно один із найбільш легендарних в українській музиці, хоч трек і оповідає досить печальну історію. Але знаєте, як кажуть, що було, то пройшло. За хвилину пропоную згадати шкільні роки. Коли перед тобою контрольна з математики, і ти губишся між плюсами і мінусами. Про це заспіває український бойсбенд Energy. Далі дочекаємось ночі з Дженніфер Лопес, йому з роботи Waiting for Tonight, і заколисаємось ліричною баладою Скрябіна «Спи собі сама» в Dance Remix. Наступні 10 хвилин будуть дуже насиченими. Сподіваюсь, сили у вас все ще є.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Ретроманія. На Нова Лайн.

0: Музика така. Це Скрябіна композиція «Спи собі сама», але наразі ось такому більш веселому варіанті, щоб сльози не текли рікою. Приблизно в такому ж настрої почуємо гіт другої ріки вже не сам у реміксі діджея Саші Смайла. Потім вже дуже танцювальну роботу доктора Албана «Let the beat go on» і на десертик години «Бонні М. Gotta go home». Нагадаю, що час іти додому тим, хто засидівся на роботі в п'ятницю. Бо кінець робочого тижня – час ретроманії. Усе інше згодом, після коротенької перерви.
1: Харків сьогодні. У Харкові відкрили центр підтримки підприємців «Дія Бізнес». Проєкт реалізовано з ініціативи Міністерства цифрової трансформації у співпраці з Харків IT Cluster. Новий простір стане платформою для розвитку малого та середнього бізнесу, де підприємці зможуть отримати професійні консультації, проходити навчання та знаходити інвесторів. З вітальним словом до присутніх звернувся заступник міського голови Дмитро Ісеєв. Він підкреслив, що підтримка бізнес-інфраструктури є критично важливою для стабілізації економіки міста. За його словами, такі ініціативи допомагають бізнесу долати сучасні виклики та впроваджувати цифрові інструменти. Центр «Дія Бізнес» розташований у середмісті за адресою вулиця Коцарська, 2/4.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Ні обіцянок, ні пропав...
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр.
3: Афіники!
4: Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: За народними прикметами, саме у цей день починають співати солов'ї, тому його і називають солов'їним. Якщо соловей в цей день співав заливисто, значить весна пішла на спад, а літо навпаки на прибуток. А якщо соловей заспівав на голі дерева, то бути не врожаю плодів у садах. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 18 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
6: Radio Station. Nova Line.

0: українській мові на запитання «Чий?» правильно відповідати не їх, а їхній.
1: На Нова Лайн.

0: Понятно, чи треба йти додому, кажуть, або затяті трудівники, або ті, хто засидівся в барі. І тим раджу не тільки слухати цей трек від Boney M, а й всю наступну годину. Ще 60 хвилин ретроманії попереду, але й новинам бути. Актуальний вечірній випуск почуєте далі. В Україні 20:00.
1: В деталях. Підсумки.
2: Україна та Росія провели обмін полоненими. Уряд скасував обмеження на перетин кордону для всіх жінок. В Україні впровадять прямі договори куплі-продажу електроенергії. Директор ЦРУ відвідав Кубу, де триває енергетична криза. Єврокомісія приєдналася до розширеної часткової угоди про спецтрибунал. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Росія та Україна провели новий обмін військовополоненими. Додому повернулися 205 українців. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби України. Більшість звільнених перебували в російському полоні ще з 2022 року. Окрім військових, вдалося повернути додому 4 цивільних, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, це мешканці Сумщини віком від 61 до 85 років, яких російські військові примусово вивезли з домівок у 2025 році. Усім жінкам на держслужбі дозволили виїжджати з України. Уряд скасував попередні обмеження. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свериденко. Це означає, що всі держслужбовиці, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах і судах, зможуть безперешкодно перетинати кордон. В Україні впровадять контракти PPA – це прямі договори куплі-продажу електричної енергії, які укладають безпосередньо між виробником електричної енергії та споживачем. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, завдяки контрактам PPA підприємства зможуть забезпечувати себе потрібною електрикою, а виробники отримають можливість будувати потужності безпосередньо поруч із виробництвами і мати стабільний ринок збуту енергії. Директор ЦРУ Джон Редкліф відвідав Кубу з делегацією від США на тлі паливної та енергетичної кризи, що триває в острівній країні. Президент США Дональд Трамп вимагає у Куби зміну уряду на лояльний до Америки та блокує Кубу, щоб не допустити імпорту палива до країни. Про це повідомляє CNN. В уряді Куби заявили, що країна не є загрозою для національної безпеки Америки та немає законних підстав для включення її до списку держав-спонсорів тероризму США. Єврокомісія від імені Євросоюзу приєдналася до розширеної часткової угоди про спецтрибунал щодо злочину агресії Росії проти України. Відповідна заява опублікована на сайті Єврокомісії. Спецтрибунал матиме повноваження розслідувати та переслідувати високопоставлених російських політичних та військових лідерів за злочин агресії проти України. Крім того, ЄС виділяє до 1 мільйона євро на підтримку міжнародної комісії з розгляду претензій України та 10 мільйонів євро – для спецтрибуналу, щоб забезпечувати їхнє повноцінне функціонування.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 15 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 96 копійок, євро 51 гривня 44 копійки, польський злотий 12 гривень 14 копійок.
1: Про погоду.
2: 16 травня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі визиратиме сонце, повітря прогріється до 22 градусів. На півдні від 8 до 22 тепла та малохмарно. На заході очікується короткочасний дощ. Середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 15. На сході обіцяють без опадів, на термометрі плюс 22. У столиці України прогнозують мінливу хмарність та від 9 до 23 тепла. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Нова Лайн.

0: В условиях содержания получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Горілиць українською означає «на спині, обличчям до гори». Також можна казати «навзнаки» або «горі черева».
1: Дабл ретроманія для вкрай схолоднілих ретроманів.

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
2: Ми – 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Ретроманія.

0: почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Заряджаємо! Заряджаємо!

0: синоніми до слова «спритний»: вправний, миткий, моторний, шпаркий, в'юнкий.
1: Ретроманія на Нова Лайн.

0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Каскар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Вітаю, золотеньки, вітаю, гарненьки. Знову я о цій порі біля мікрофону в затишній студії. Тоже, сідайте зручненько до мене близенько. Дід Тризуб до вас прийшов, казочок для вас знайшов. Казка починається!
0: Казки для дорослих на Новолайн розповідає дідусь Тризуб.
1: Сьогодні ми послухаємо казку «Чому біля ясел були осел і віл?» Автор Фереро Бруно. У той час, коли Іосиф і Марія йшли до Віфлієма, один із янголів зібрав усіх тварин, щоб вибрати з-поміж них тих, які найкраще могли б допомагати святій родині в стайнці. Першим, звичайно ж, запропонував свої послуги лев.
2: «Тільки цар звірів гідний служити цареві світу», – заричав. «Стану біля входу і роздеру кожного, хто наблизиться до дідятка».
1: «Ой, ти надто різкий», – сказав янгол. Після цього наблизився лис. Із хитрою і водночас невинною міною сказав: «Я найбільше підходжу. Щодня вранці крастиму для сина Божого найліпші мети і свіженьке молоко. Щодня також приноситиму Марії та Йосифу чудову куртку». «Ти надто нечесний», – сказав янгол. Підійшов Павич, гордий, прекрасний, розпустив свій чудовий хвіст кольору веселки і промовив:
3: «Перетворю ту вбогу стаєнку на царський палац, перекрасніший за палац Соломона».
1: «Ти надто пихатий», – сказав янгол. Багато тварин пройшли перед янголом, і кожна вихваляла свій дар. Марно, янгол ніяк не міг знайти відповідної. Однак якось миті якоїсь побачив, що осел і віл далі продовжували працювати з опущеними головами на полі селянина неподалік від стаєнки. Янгол покликав їх:
4: «А ви ж нічого, що не можете запропонувати дітяткові?»
1: «А ні», – сумно відповів ослик і опустив довгі вуха. «Ми не навчилися нічого, крім покори і терплячості. Забудь, що інші нас просто б'ють». Але віл несміливо, навіть не підіймаючи очей, сказав: «Ми хіба що могли б час від часу відганяти мух нашими хвостами. Більш нічого ми не могли би запропонувати». Янгол нарешті усміхнувся і сказав: «Саме ви підходите, щоби бути біля ясел».
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої любі. Користь не в зовнішньому, а в тому, що ми робимо в справах наших. гарненьких та різнокольорових снів вам. Відпочиваємо. Зустрінемося завтра.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50.
5: Ретроманія на Новолайн.

Україні 21 година. Пісня за піснею на Нова Лайн. Музична подія з переможним ритмом. Засновники українського клубного проєкту «The Fino» діджей Костянтин Озеров та діджей Скай презентують «Файне шоу» на радіо «Нова Лайн». Свій формат для своїх. Далі буде «Файно».

Музична подія з переможним ритмом. Засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай презентують «Файне шоу» на радіо «Новолайн». Свій

Україні 22 година. Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн. Музична подія з переможним ритмом. Засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай презентують файне шоу на радіо «Нова Лайн». Свій формат для своїх. Далі буде «Файно». Костянтин Озеров.

0: Рома Лайн.
1: Додай весни ще більше.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Nova Line.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітання! З вами Альона Катіон і Юлія Локтіонова. У цьому випуску спробуємо визначитись, варто донатити чи донейтити.
2: Все просто. З англійською «donate» означає робити добровільну пожертву. Тому замовною логікою маємо казати «донейтити» або робити «донейт». Але оскільки іншомовні слова приживаються в нашій мові, то слово «донат» уже цілком прийнятне. Прихильники чистої української можуть також використовувати замінники – внесок, пожертва, данок. Головне – не казати «донат», бо так називають «солодкий пончик».
1: І продовжуйте донатити на перевірені збори. Тобі дяка, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.
3: Тримайся лінії хітового настрою.
4: Нова Лайн.

Україні друга година. Заряджаємо зранку до вечора.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Мої вітання! З вами Альона Катіон, і в цьому випуску пропоную поговорити про кохання. У цій справі мені допоможе розібратись Юлія Локтіонова.
2: Мовознавці кажуть, що слово «кохати» має праслов'янське коріння і означає «доглядати, дбати». Про різницю між дієсловами «кохати» та «любити» вже йшлося в одному з випусків «Мовного патруля». Тож просто нагадаємо, що «кохати» – це про почуття саме у парі. До речі, слово «шлюб» теж давньослов'янське і означає обітницю, домовленість. Також деякі дослідники пояснюють це слово як «слюб», тобто «з любові». І ще важливо не плутати слова «одружений» та «заміжня». Як ви вже зрозуміли, одруженим може бути чоловік, тобто мати дружину, а заміжньою – саме жінка. За мужем, тобто за чоловіком.
1: Дякую за цікаві пояснення про кохання, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.
3: Знайди своє на Nova Line.